0: Na watakia asubuhi njema wasikilizaji wapenzi wa RTV na asante kutuchagua kuhabarishwa. Ni saa 12:30 Butembo, saa zile zile Beni pamoja na Kipese. Karibu na kwanza ni muhtasari. Kuboresha mzunguko katika mji kati hapa Butembo, kamisheni kitaifa inayohusika na ukingo wa barabara imeimarisha operation yake ya kupambana na kuegeshwa pabaya na pamoja kusababisha hivyo jamu kunako mabarabara. Ndio maana operation hiyo imewalenga zaidi sana wale wanaotembeza bajaja pamoja na kuona namna gani waweza kuheshimisha kanuni ya barabara, na hiyo itawasukuma kuweza kuwafunza hivyo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na watu wasiopungua 6 ambao wamepona Ebola au kushinda Ebola ndani ya mtaa wa afya wa Biena ni katika mtaa wa Lubero, na hao waliondoka kwenye hospitali ilikuwa ni jana ama juzi Jumatatu. Jumuiya inaombwa kuwapokea vilivyo. Na wakati huo katika mtaa wa Lubero tu ni kwamba kuna mlipuko wa bomu ambao umesababisha maafa ya watoto wawili na mwingine kujeruhiwa eneo la Makweni katika sheferia ya Bamate. Na kwa mujibu wa shirika la kiraia zinasema kwamba kulipuka kwa bomu hiyo kulitokea katika eneo hilo ambalo linadhibitiwa na waasi wa M23.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama tufungue kwanza na hizi ambazo zinatokea Kishasa zikisema kwamba kunaonekana na kutokuwa na utulivu na usawa wa bei wa mazao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni kiwemo madini pamoja na ile ya kilimo, ni katika daftari mpya ambayo ilitangazwa na wizara inayohusika na biashara vya kigeni. Ndipo wamesema kwamba katika kipindi hiki ya tarehe 28 Septemba hadi tarehe 3 ya Oktoba, hali ya mazao ya Kongo haina bei kamili na yenye kutulia kunako soko za hisa. Ni katika malengo hayo ndipo wamesema kwamba kumeonekana na kupanda kwa bei, mfano kwa vitu vimoja vimoja vambi vinapelekwa ama bidhaa vimoja vinapelekwa katika nchi za kigeni, miongoni mwapatikana shaba, yani cuivre, ambayo imekuwa ikiuzwa sasa kwa $14,649 za Kimarekani kwa tani moja, tenteli ikiuzwa $747 za Kimarekani kwa kilograma, wakati ya pamoja ama mchanganyiko wake umekuwa ikiuzwa $28,400 kwa tani moja. Upande wa dhahabu imeuzwa sasa na kuonesha kwamba bei imeshuka kwa uchache, kwani imekuwa ikiuzwa kwa $141 kwa grama, wakati cobalt imeuzwa na kushuka bei kutoka kwa 46 hadi $39,000 kwa tani moja.

zinc, yani zinc kumeonekana na vyuma, hata vyuma na vinginevyo vimeonekana bei ikibaki hiyo hiyo. Tukigusia sasa kuhusu mazao ya kilimo, semeka kwamba kunaonekana na bei kutokuwa yenye kustawi na kubaki nzuri kunako soko za kimataifa. Tuchukue mfano kilograma ya kahawa mtindo wa robusta pamoja na arabika, hizo zimekuwa zikiuzwa moja kwa moja $3 na $1 na $5 kwa kilograma, wakati kokoa kakao imekuwa ikiuzwa kwa $5 kilograma moja kunako ngazi za kimataifa. Na kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kamisheni inayohusika na kulinda mzunguko barabarani hapa mjini Butembo, hasa zaidi sana kurahisisha kuwe na ukingo wa barabara Saint-Pierre, imekuwa ikizingatia kuhusu mzunguko bora kwa wakazi wa nyumbani hapa Butembo na usalama wao katika barabara. Na hiyo ni matukio ambayo inapatana na operation ya kuwaondoa wale ambao wanavamia barabara na kuchukua njia za wanaotumia miguu kutoka kwenye eneo kama hizo. Kamisheni hiyo ya Saint-Pierre imesema kwamba imewaondoa mataksimani wale wanaotumia pikipiki ya gurudumu tatu, yani bajaja, na wengineo kunako eneo zinazotumiwa na watu wa miguu. Walipozungumza na RTVH, msimamizi wa kitengo kia Saint-Pierre mjini Butembo, Eritieka Bukulu Bauma, amesema kwamba rizika na matukio ya operesheni hiyo, lakini licha ya hali ambayo ilionekana ya kutokuelewana kati ya watumiaji na wengineo, watafanya linalowezekana ili mambo yawe safi, na wameandaa karibuni mafunzo kwa wale ambao hawajue kanuni za barabara. Wote wanaalikwa hapo karibuni kuweza kupata mafunzo. Hali kama hiyo hiyo imezingatiwa katika eneo la Beni, ambako kamisheni kitaifa inayohusika na ukingo wa barabara Saint-Pierre natoa mwito kwa kuweza au meanja na kuzindua kuimarisha usalama wa barabara katika mkoa wa Kivu Kaskazini mkubwa. Na hiyo inaambatana na kikao alikifanya jana Jumanne Beni tarehe 29 Septemba mwaka huu, nao kikao ambacho walikuwa kitathmini na kuzungumza na wale wana memba ambao ni wa mashirika ya mataksimani pamoja na wanaomiliki vituo vya usafirishaji. Wakurugenzi wa Saint-Pierre walikuwa ndani na pamoja walizingatia kuhusu mikakati ambayo yaweza kutekelezwa ili ya kuweza kupungua kwa ajali zinazotokea barabarani na ambazo zinasababisha maafa mengi, na kuona namna gani kuwajuza kuhusu sheria za barabara wakazi wa mkoa Kivu Kaskazini. Viongozi wanatolewa mwito kwa kuweza kuona namna gani wote wanaotembeza kwenye mabarabara pikipiki, magari, kuweza kukubali mafunzo na kuweza kukubali mikakati ambayo imetiwa kimahali. Tuelekee kule Chipese sasa. Bako ni saa 12 pita dakika 39. Huko ni kamati mpya ya shirika la kiraia ndio imeonekana na kuwekwa katika wazifa zao. Kamati hiyo ilichaguliwa tarehe 17 iliyopita ndani ya seremonia za kupeana madaraka jana Jumanne. Imesemeka kwamba presidenti anayotoka madarakani Mumbere Lebo Jackson aliweza kumpa vyombo vya kazi presidenti mupya, naye aliyeteuliwa ni Mumbere Kabunga Buwazi. Katika seremonia hizo ambazo zilitazamwa na mwakilishi waliwali katika mji wa Chipese,
Bwana Paluku Kangesi Karu.

0: Rudi imesemeka kwamba yote yalifanyika katika hali iliyo nzuri na kamati mpya imejitahidi kusema kwamba itafanya kazi na watu wote na kutetea raia wakishirikiana hata vile na viongozi. Kabunga Boazi yuko kwenye mikrofoni ya redio mnaosikiliza.
1: Société civile hapa Kipese, napenda kutoa shukrani zangu kwa bwana Paluku Kangiti Karudi ambaye alijitoa kirasmi kufika faremise ireprise hapa kunako ofisi yetu ya Société civile. Kila kitu kilipita kama kawaida, hakukuwe kitu ambacho kinapishana. Na tunatoa tena shukrani kwa Mumbere Kasione Jackson mwenye kiti aliyemaliza muda wake, hiyo kitu ambao tumefaa remise ile prise ijapokuwa kuna pasha onekana mmoja ambao ulikuwa na havi, kulikuwa ziada ya deni ambayo ni ya symbolism. Ile symbolism tulikuwa na deni ya $200, tulikuwa na ordinateur ambayo Kasonia alisema hizi tuko na ordinateur na ilikamatiwa juu ya ile deni. Na tunapenda kila mtu mwenye iko na roho mwema, roho ya uzudi kulili tulipe hii deni na ili tuende kamata ordinateur yetu juu iko poteke juu ya deni ya symbolism. Ile njo deni yenye tuko nayo mu kamati la kugombania raia bila bunduki.
0: Na kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kuna watu wapya ambao wamepona Ebola, ni watatu ambao walitoka kwenye hospitali kule ndani ya mtaa wa afya wa Biena mtaani Lubero. Washindi wa Ebola kama hao wanakuja kuongeza idadi hadi kufikia sita kunako hospitali ya Mamboa katika mtaa wa Lubero. Mtaa huo wa afya wa Biena umeorozesha visa 18 ambavyo vilithibitishwa, visa 10 vikiwa tayari vimefariki, 6 wamepona. Na huko imesemeka kwamba walipopokelewa katika jamii iliombwa wapewe certificate, yani cheti cha kuonesha kwamba wao hawana tena tatizo na jamii, na yote ilikuwa katika furaha ya jamaa zao pamoja na wakunga, kama anavyosema hapa kwenye uripoti uliotumwa naye Jeremy Konda.
2: Nimesikia mwili bie. Sio kabisa nilikuwa nasikia, hanisikie tena vile. Njoo tunashukuru leo kusema turudi mgine na tumepona. Hayo maneno ambayo yanasemeka kwenye mgine, ile ni bongo ambayo iko tupu kabisa. Nimefuatiliwa mzuri, ile vishindani nyeba na tayaka iko bongo mtupu. Kichwa ikauma ile masinya ambayo wanganga wako natuambia, ukasikia tu moyo kuya kwa haraka upie fadhi. Wale wote ambao wale changia kwa kupona kwetu, tunasema asante kwa kazi ambayo waliweza kututendea. Asante, Mungu awabariki.
0: Wakati huu hapa mjini Butembo ni machifu wa makata na machembechembe katika mtaa hususan ndio waliweza kuhamasishwa via kuhusu kuheshimishwa kanuni na mikakati ya kukingwa zidi ya virusi vya Ebola. Mchakato ni wa meya wa jiji la Butembo ambao unalenga kuweza kuimarisha kupambana na kirusi hikyo hapa mjini Butembo. Jana kulikuwa kiazimishwa na siku kuu ambayo ni ya moyo, siku ambayo inaazimishwa kila tarehe 29 ya Septemba mwakani, ili asisiwa kwa ajili ya kuhamasisha raia kuhusu na kupambana na marazi inayotokana na moyo. Kwa siku za sasa hali hiyo ni kubwa katika ulimwengu. Hapa mjini Butembo imesemeka kwamba pia ni changamoto ambalo linapatikana la tatizo za mioyo. Daktari Merveye Musoni ambaye ni mojawapo wa madaktari kwenye hospitali ya Delinite anasema kwamba magonjwa ya mioyo imeonekana ikiwa sugu mnamo kona letu, miongoni mwa sababu kubwa ambazo magonjwa hayo yaweza kutokea. Daktari huyo anayetunza kwenye Delinite anasema kwamba ni kubaki pasina kutembea na kuongeza hivyo uzito na mengineyo aliweza kuyagusia katika kuonekana kwa raia kutokuheshimu kanuni ambazo zinaambatana na kupambana na uzito pamoja na kutokufanya game ama sport na hata na mingineyo ambayo yaweza kusaidia kwa kuweza kupunguza uzito wa mwili. Na kule Lubero kama nilivyosema kwenye mkutasa wa habari ni kwamba Watoto wawili wamefariki baada ya kutokea kwa shambulio au kulipuka kwa bomu ni katika eneo la Makwe ndani ya shefiria ya Bamate. Huko ni eneo linalotawaliwa na wanajeshi wa ama waasi wa M23. Zaidi anazo kutoka Lubero ni Azafili Timire.
3: Watoto hao wawili waliofariki papo hapo walidaiwa kuokota grenade iliyoachwa porini kabla ya kulipuka. Mwanamke aliyekuwa karibu naye alijeruhiwa vibaya kama vile walieleza wakaaji wa pahali. Huyu alipelekwa hospitalini kwa matibabu. Chanzo cha mlipuko huo bado hakijajulikana, lakini mkasa huo umetia kijiji kizima katika hofu na kilio. Tukio hili linaonyesha hatari ya kudumu inayoletwa na mabaki ya vilipuzi katika mtaa wa Lubero. Kwa mujibu wa mashirika ya raia ya eneo hilo, vijiji vya Lubango, Katondi na Itili bado ni eneo ambapo risasi na mabomu yaliachwa yamezagazagaa manyumbani na mashambani yakitishia raia, hasa watoto. Shirika hilo la raia linaomba operesheni ya haraka ya kukusanya silaha hizo na kuhamasisha wananchi kutogusa vitu vya chuma vyovyote vinavyoonekana katika maeneo hiyo. Nikiripoti toka Lubero, mimi ni Azafiri Timire.
0: Na ni pamoja na Azafiri Timire ndipo tunahitimisha idhaa ya Kiswahili ya asubuhi ya leo. Gracia Kasereka alituongoza kwenye usukani hapa studioni za RTVH. Mimi naitwa Roger Muliata na watakia mchana mwema, kwa heri.

0: Bébé.
1: Mumuji, omwana wa wanga tsemesi ate.
2: Ni kwa kutumia gamme ya produits de beauté za Paradis Cosmétiques.
3: Arrogerme, bébé.
2: Urembo unatupa nguvu.
1: Omwana katsemesa ya kutibu.
4: Lainisha mwili ya mtoto wako, avutie kwa kutumia.
2: Arrogerme, mignon, bébé.
4: Ikate ya yengobi omwana.
1: Rina tendera, meri tsemesia.
2: Muzazi, pourquoi mtoto aone affection yako?
4: Mununulie arrogerme, bébé.
2: Aroderme mignon bébé.
4: Les meilleurs produits pour les soins cutanés de votre bébé.
2: Gel douche, lotion, poudre, huile.
4: Crème, savon, pomade na shampoo.
2: Zinapatikana popote madukani na mu clinique de beauté.
1: Omo katare kahesi.
4: Paradis cosmétique.
2: Pour un bébé propre et beau.
0: Chaque jour, ça rayonne, ça brille.
5: Wakaaji tufanya ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Kidari. Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ema, ukiingali kimu kitanda saa hii?
1: Ndio papa.
0: Haukienda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, tuwe nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sasa kama mimi napashinda kujifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
1: viko wapi. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Tani
1: ilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushazajisikia hai.
1: Mamu hivi kwansi.
2: Bon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mina papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi tusikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sisi tu atani anzi api niko ile tusikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
2: sisi yetu. Yes. Eske nani sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua
1: ye. Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kito uze ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutarishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wa ukwe na konesansi enye ni shakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sao basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH
5: pour un marketing de poids.

0: que nous payons en échange de votre confiance. La RDVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
1: Jambo wasikilizaji wetu, tunawasalimu kutoka Vatikana, wa mama, wa baba, wa dada, wazee. Kwenye moko tunawasi, tunabaomba, tunafika katika mzuri ya kipindi cha wamama. Muda wetu unaenea sisi wamama, tusogelee maredio zetu, watawapa kwenye kusogelea maredio zenu. Kwenye huko kipande kipindi kitunatusaidia siku zote, kutusaidia kusema tukue wanawake wetu tunapendeza, wanawake wetu tunafaa ndani ya society. Wanawake wetu tunakala ndani ya nyumba, tunaishi gisenye Mungu anaweza penda, gisenye mama wetu anaweza penda. Basi tutaomba mama Faida atufungulie na maombi.
2: Wa milele Mungu wa Israeli, tunasema asante kwa neema yako na rehema zako kwa kutuamsha tena. Asante kwa baraka ya afya, asante kwa baraka ya ulinzi. Tunasema Bwana ni kwa neema yako, tunasema jina lako libarikiwe. Asante Baba, na tunaamini ya kwamba huyu msikilizaji wetu na umemwamsha. Baba, tunasema jina lako libarikiwe. Baba, muda yote ambayo tutafanya hapa tunaiacha mikononi mwako, e Mungu wa Israeli. Acha msikilizaji wetu atusikilize, acha msikilizaji wetu mahali alipo asikie shauri ambaye linatoka kwako, ili apate kuwa mama ambaye ni mama mwenye hekima, mama mwenye anajenga, ni mama ambaye mwenye hekima na akili, ipate kumsaidia katika safari ya maisha yake chini ya jua, na ataweza kusikia hiki kipindi kitafaa katika maisha yake. Ee Bwana, tunasema asante kwa muda kama na huyu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Jambo mama Faida.
2: Jambo sana.
1: Hapa mbele ya radio tunapatikana, ni mimi mama Biju na mama Faida. Basi tulikuwa tunazungumza juu ya maturité ya mwanamke. Maturité ya mwanamke, tuliongea maneno mengi juu yake. Tukasema mwanamke mwenye ko mature haizi kwa femme infidèle. Ore infidelite na tawala sana dunia leo, infidelite na tawala sana wa mama wa mingi wanazisaraulisha kupitia infidelite. Abangalie miaka ya wanabeba, abangalie age yabo, abangalie toto wanazala, abangalie wajamaa wanasimamia. Tukaona kama siku za leo basi mama mwenye anafanya infidelite manake haiko mature, ana maturité. Tulizungumza mingi juu ya maturité. En tout cas mama msikilizaji, akose ulijipata na ukaya utasimamia wapi? Na ndivyo tunaendelea mama Janine, unaweza mama Faida unaweza tuelezea mwanamke mwenye ko mature ni mwanamke mwenye namna gani?
2: Mwanamke mwenye ko mature, mimi naweza kueleza kama mwanamke mwenye ko mature kwanza ni mwanamke mwenye amekomala. Sivile. Amekomala namna gani? Unaweza kuwa umekomala lakini hauna maturité. Lakini nini nasema mama mwenye amekomala, mama mwenye iko na maturité, mama mwenye amekomala pale tunaonesha kama ingine ndaonesha kama na comportement ya mtu. Inaonesha kama huyu mama amekomala, iko na maturité. Masemi ya mtu inaweza kuonesha ya kwamba huyu mama amekomala, iko na maturité. Njoo tunaonaka kwa tabia mbalimbali, masemi mbalimbali, hata mivalio pia inapasha kuonesha kama huyu mama iko na maturité, amekomala. Ndio maana tunaweza kusema maturité ina mimi ninapata maturité kwa mama mwenye amekomala kwanza. Mimi nasema mwenye iko na hekima kwanza, unaangalia mivalio yake, unaangalia comportement yake ya mzuri, masemi yake ya mzuri, unaangalia tabia na mazingira kwenye anaishi, ndani ya foyer yake, ndani ya société, mahali popote kwenye anatembea, comportement yake itaonesha kama huyu mama iko na maturité. Ni vile mama.
1: Antuka mama Jani, mama Faida unasema mzuri. Pale unanionyesha kama mwana mama mwenye mavalio yake haipendezi manake hana maturité. Utona mama akukomali kuna vala mini jeep. Utona mama iko na forum ya mwili saa yangu hapa mazegebe na yala jole ndani ya kipantalo, tena pantalo yenye ya yulu haifiniki hata paka kwa magoti kusema atembe na anajishimisha. Utona mama mwenye anavaa kikwembe kimoya ya yulu kukanga dadi. Antuka mama wamivalio kama na ule mama, mimi naona ana maturité. Sio kama mama anaweza tuelezea na nini mama pastor karibu sana, karibu kabisa utaongeza nini pale.
3: Tunashukuru kwanza Mungu. Tukaona quelle femme, quelle fille mwanyanaweza mwanyana kwa matiri mwanyana stahili kwanza foye. Nje kwenye tulikuwa ke mwanamke mwenye iko matiri. Wakasema la maturité. Maturité gisi mama Faida amesema ni mtu kwanza mwenye amekomala. Akikomala tunaona tabia zake, comportement yake, tunaona psychologie yake namna gani kuna ishire mvitu. Watasema huyu mama amekomala. Kusema amekomala sio miaka. Sio miaka.
1: Ndio.
3: Ni selo unaona gisi kuna jikamata katikati ya watu. Na selo ma situation zenye zinafika
1: maisha yake.
3: Ni maisha yake. Gisi ata replike kwa ile manani ma situation. Watasema mama vrema amekomala. Vrema shakomala. Udada anakomala. Njoo nakuta ke ni mtoto mdogo lakini anaweza kuongoza watu wengine. Juu ya nini? Amekuwa na kapasite ya mtu mwenye anaweza kuongoza wengine. Donge anakomala. Tukasema hivi ke kuona kwetu mara mingi na kwa kasio kuona kwa Mungu. Mungu tukikumbuka fasi mwa kwenye balikuwa wako achagua mfalme wa Israeli. Biblia nasema akasema waende kwa nyumba ya Yesu uchague mfalme. Balikuwa natia bafa ba, batu bakukomala bambinga banamuna gani
2: selo
3: aparase aparase lionesha ke ni mtu akukomala ni mrefu ni nini mpaka jean mpaka profete anasema ah kwa maule setero. Mungu anasema no ule we gisi yenu ya kuona haiko gisi yangu mwenye gisi mimi naona. Ni kusema maturité iko kitu kinyiki ko ndani. Iko interieur. Na ile interieur ya mtu inaonekana selo gisi ana agir, selo gisi ana jikompote, selo gisi mama Faida amesema comportement, selo caractère zake, selo situation comment na jidefendre ma situation zenye ziko très pénible. Pale tunasema ule mtu anafanya nini? Anakomala. Njo gisindeza i definir selo exemple.
1: Basi tunaona kama mtu mwana anakomala ni mtu mwana anawezaka kujipata mbele ya situation na mufikia mu maisha. Anayua hapa mbele ya situation ni tembee hivi, ni ishi hivi, ni fanye hivi, niende hivi, selo maturite niko nayo.
2: Na selo reaction yake.
1: Na selo ma reaction zenye anaweza kuwa nazo.
2: Anafishe mbele ya
3: na
2: watu.
3: Na mpaka hivi kama tunaona viko na chante chante watu mu Bible. O chante jusqu'à aujourd'hui na kwa exemple kwetu. Ni jua le watu walionesha kama maturite. Bali onesha gisi biko na maturite selo ma situation mbalimbali. Tukona par exemple la femme d'Abigail. Abigail banasema alikuwa na mari, banasema aseme l'homme c'est le son. Donge jinaki lionesha ke ni mtu mweko mukali mugumu na c'est le comportement mbaya, c'est le gisi alifanya ka David. Saiko mukimbizi akisha mfanyizia bia mzuri anafabia bia. Biblia nasema bafanya kazi bakasema ule alikuwa anatusaidia nani ufugo wetu haikupata tatizo wakati wote tulikuwa na yeye. Lakini nyo nataomba me, jiko mukimbizi, anataomba me kukunani kuna bali, na bali anasimbi, siju kwanza ule, nini, akasema n'importe kwa. Me tukaona mtu mwenye alikuwa na komala kiakili, sababu alimwambia semu we, tunakufa. Vrema David anakia tumariza si bote. Yubi nasema, kimia dusma alikamataka vitu ya vinafaa vinafafa. Akaenda shuka mbele ya David. Yenja akaenda pledia keomba pardon. Tukonole ni mwanamke mwenye na komala. Mwenye aliweza kusove mezo yake. Donke gisi yetu ya kukomala. Tunaweza kusove vitu ya mingi. Nanjoko tulisema. Nani fie mwana stahili bunyumba. Njua wapi. Tukasema eske ni aje yake. Njue taacha. Tunasema ni stahili bunyumba. Ni bote yake. Ni nini yake nye taacha. Tunasema anastahili bunyumba. Baka tuambia ke mwanamke haiko selon le temps selon gisi dunia na gisi ba mesema loi gisi mesema mesema akisha eneza 18 njo anaweza ingia kufoye njo vile bali semaka a 18 njo anangi mais tukasema est-ce que njo kukomala ile tukasema kini nini ni maturité yake une femme akuwe na amekuwa mature njo anaweza kuingia kunyumba tukaonesha ke kuko ma situation mbalimbali zenye tunazikutanaka mnyumba kama haiko mature atakuta vitu vingine vraiment atakimbia
1: nataulize sasa ile maturité mama mwanaona na komala yeye awezake kujistendere mbele ba situation difficile na baba ikaka na ngaika na fanini mama mbaya kwake na salama maisha yake mama mwenye kugisaidia naona kama yeye haya kwa kama mature sasa ile maturité anaweza ipata yeye mama
3: aha maturité tulisema kuipata iko munjia mbalimbali maturité ni mu situation kuko ma situation zenye tunapitaka ndani sina tukomalishi kuko vipindi venye mtu anapitaka ndani vraiment inakukomalisha
1: na bila vipindi vya kunapita ndani porque obligé abstenir uweze kubivumilia porque uweze kukomala na utaenda na bila vipindi na utafanya na muna gani
3: c'est pour cela tunaweza sema mimi ndeza sema ku répondre pale haife kwa mumusika ama mwanamke wote tunajikuwa enfermé.
1: Ce n'est pas l'âge qui fait l'homme. Unaweza kuwa na miaka ya kutosha huko mama akutosha huko na amri ya kutosha me hauna matendo
3: ndani. Na usahili kuingia mwele foyer.
1: Na huko mfuaye buna kushinda hata kuwa na miaka ngapi. Sasa kusema mtu akue na maturité kusema akue na stenir masitasi afanya.
3: C'est la parole. Kadiri uko na karibia watu uko nasikia neno inakupatiaka kusikili kukunani kukomala.
1: Ndiyo.
3: Tukesema kwanza kuba Kristo, tuingie kwanza kuba Kristo. Biblia njo parole yenye testamenti yenye Mungu ametuachia. Na gisi alitumba kalijua kile njo tatusaidia tu. Na neno kome ni yeye peke, ni kusema ni yeye mwenye kunasema na siye.
1: Ndiyo.
3: Kadiri kuba dada wa mama wa Kristo, we dada mwona tengia kubunyumba, inaikubidi maturite. Ndeza penda kubale ni kusikiliza neno. Kadiri uko unasikia neno inakoko naomba muwe kitu.
1: Ndiyo.
3: Na mwenyiko na kusikia kwa hii wakati, jeseke nae ndani yake iko naumbika mukitu fulani.
1: Ndiyo.
3: Ke ifo tukomale. Sata kweko nasikia neno la Mungu inampatia kukomale. Mtu haishiki hivi, mtu atembia kevi, mtu atembia kevi. Inakupatia maturity. Okay. Na ingine unaweza kweko natembelea bale. Biblia nasema tuache wale wanawake wenye umri. Banasema wenye umri sikusema mpaka tu wenye miaka. Ni wale wanawake wenye nao wamepitia vipindi. Imagine tu mimi naingia mfuae leo. Situko nasema nifie mature mwenye anastahili kuingia kufuae.
1: Ndio.
3: Ameingia kufuae leo. Na umeshakuwa na 12 enfants. J'ai pas que expérience.
1: Iko mbalimbali.
3: Inapishana.
1: Ndio.
3: Si vile.
1: Ndio.
3: Sima wewe ndio naweza kuwa na nafasi ya kunyonya na kusema tena nimesikia kusikia ndio kusikia neno ila tena neno yenye imenikuia
1: ndio
3: wewe njoo mwenye unaweza kuwa na neno kuniambia mtu anaishiki hivi na mwanaume anatembea ka hivi probleme mtu anaenda kanao na hivi inakuwa ka hivi vinakuwa ka hivi kule kufaye usiwaze keni nini ni salama tu ni furaha tu ni nini
1: unaweza ile upendo
3: ukoona pale ba mama yetu ba wanaenda katufanyia makosee ya defo banatuletea kamwiko
1: ndio
3: aseme mwiko unasonge naenda kumoto hailungule
1: ina
3: tokota inabakia ka ile ni kusema banatonesha ki kuko vizuri kuko vya kukula lakini na vya kukula kuko vyenye vinakuwa kuko na moto iko ndani lakini inaweza kulunguza
2: na ile unakuwa kama ile mwiko yenye kunaingia ndani ya moto inasiporte
1: moto
2: inatoka ndani
3: inatoka ndani haitalungula
1: ni ile
2: tunafanya
1: watu wanakuwa
2: mai imesipote. Hayo njoo iko na simbire le moto mwili ndani ya mai.
3: Ndio. Hayo njoo imesipote ile ile ku yenye iko pale. Bana tuoneshaka ke mwanamke usiwaze vyote njoo ile publicité zenye unaona. Mkuko bitu vizuri kusema mwanamke ukue chante uimbiwe bakonde ule kabisa ni mwanamke. Ule anasaini mjamaa yetu, ule anasaini kuko bitu vya mamekujete sur toi. Kuko bitu vya mekubebesha bitu me vyote una ambire.
1: Dire nabio.
3: Pengine umepata maprobleme makuu zenye tunasema zinaenda pitikana kufuaya yako, mbe unafaa nini? Unaandire. Unafika kwa wakati yako nini? Kuvumilia ile kitu. Ukisha fika kwa wakati ya kuvumilia ile kitu, njiba nasema, uni mwanamuke bwana.
1: Ah, wa mama kwenye
3: mtuko nasikiliza. Uni mwanamuke, anakomala.
1: Anakomala.
3: Usimuone mtoto pale, mea anakomala.
1: Anapitia bia mingi, anashinda.
3: Anapitia bia nini, anashinda. Nijua nini? Aliandure. C'est pour cela que ni wakati ya huko nasikia huko napata ile nasikia unabeba kiako kia mzuri kia kitakusaidia mwako inakupatia tena koma. Luko na nipoze kesho kusema tutajua hii kama nakomala. Ifua komale namna gani? Kuko bitu mingi mingi tunapataka tusijenferme kwa tusipeke. Tutajua kuprepare kitu kia mzuri kenye kitakuwa kia mzuri, kenye kitaleta furaha, kitachekesha, kitakuwa utamu, ni wakati yenye uko na karibia na bale venye wanafanya ni wamekomala. C'est pour cela que on dit qu'il y a des anges. C'est pour cela que il fallait que demander même sagesse. Kwa ona tamu mimi Bible, Israel, wakati ya Salomo. Anasema Mungu, hii peple kama mchanga, ndaweza kuijere na muna gani. Ora eba na mwambia ombe kia napenda, unaomba uwe, badui bako bakufe mbele yako, banu nini,
2: upate na mali,
3: upate na mali, upate raha. Anasema Mungu, meni patia mzigo, ini mzigo ya kuongoza watu. Sita baweza bila nini?
2: Bila hekima.
3: Donke nini? Ifu kukomala. Ukona ta wakati enye, balikuwa na kuwa nani Israel wanakuambia komala. So unaenda kuwa mfalme, komala. Nesiko mtoto, hewa nakuambia komala. Hawa kuambia komala ukuwe murefu, miba nasema, maturite yako kumala. Njua kasima, Salomo kasima sime ya pana Mungu, unipatie sagesse. Ili kwamba niweze kuongoza, ipeple yenye umenipatia kuongoza. Nikusema sela maturite, njia aliomba. Aliomba, sagesse hekima. Donke mule mu maturite, mukuwa mu vile hekima.
1: Antuka. Mama mwayata kwa dabia kangapi kama haina ikima na shangalishaka.
3: Ana shangalishaka mama.
1: Ana shangalishaka mkumpu.
3: Piske bali tuambia hivi juu ya ina aje ya kuolewa. Sio aje miaka. Ndiyo gisi ba meiproklame iko a partir ya 18. Mesio ile. Piske tuko nona na wanamuke venye. Tunula bashaka kumala mema comportement karakteris na kwa nguvu. Anafika mule mfuaye. Fwaika pita mo van. Saina pita mo van. Atawika.
2: Ndiyo.
3: Atawika. Na kuradiwa naeza enda vikiwezekana.
1: Basi.
3: Me nukumatua naeza lalamika. Me haiko maturite. Me kumwanamke mweko na iko mature. Hata weza kuenda kulalamika huku na huku.
2: Ambo mama. Ndiyo mama. Mine ni aleta mfano kidogo. Maake tuseme. Mwanamke upi fie mwenyame fikia ni nia kwa mdogo me unakutani kuna maturite. Sagisi mfano ya mama amesema pale. Manake mimi ninasema sabla ametupatia mfano ya kusema. Iku mfano sagisi mtu anaolewa kwa anasema wanda mfungulia mafiga. Unenda wanakupatia gali. Manake ni kusema mama mwenye kuna matirite ubie fie mwenye kuna matirite mwenye ameanja fuwae mwenye tunasema anastahili kuolewa. Manake anakamata mfano ya ile mwiko. Anakamata mfano ya ile mwiko. Manake yeye ndiye ile mwiko ambaye imesonga bugali imeingia ndani ya mai ndani ya mai ina supporter le mai hailungule na ina bunga inafika banatia na bunga anasonga na ile mwiko na songa na bunga donc mimi ni akamata ma situation zenyani ni akutana na kule kufaye ni ile bunga yenyewe imeingia ndani ya mai na musonga ba maina wanakuwa wanapigana bwana zaruba za bwana naye na comportement zake zinyata kutana belle famille takutana kule manake ni ile bunga na musonga lakini ile bunga yenyewe ametia ndani lakini yeye kama mwiko anazunguruka marake
4: anafanyia
3: tukitu kizuri
2: natoka mule kisha ile bugali meregea wakati ya zaruba ile zaruba ni ile kuviringana ile moto moshi mama ina mabwana belle famille mama kwe lakini saa unaregea amefikia kukomala amesiporte
4: anakutia kula
2: banakula na njo comportement yake ya mzuri ile
3: watamwambia inakuwa
2: butamu na anafikia kukomala na shanje na anaganye ndoa yake anaganye niyo ya bamaina na bamamu kwe
1: basi kwa ile poya kusema ke ce n'est pas l'âge qui fait l'homme
3: la femme surtout nous sommes la femme
1: ile kwa dashi français nasema kalome na ngoble batu banamuke bana sasa mama kumbi bwana mwanamuke quel que soit âge yako nyoko nayo il faut na chagula utaongea na nani utatembea na nani na yatakuwa unaangalia mtu mwanaweza kuwa msaada kwa maisha yako
3: bwana si juu kama mama unatuambia vile hawezi tembea huku mbarabara huko natembea na mtu mwe tu bata kudiskalifia juu tunamwona acha kwa natembea na huyu na bananza ku pananza kufa poe d'interrogation mala kukuheshimia wote bananja fa poe d'interrogation hawata kuzarau pale juu hawezi jije mtu juu limuona natembea na mwingine mbeba tanja kutia poe d'interrogation mwenye atakuwa courageux atakia atakuambia atakusogelea pana tu kuanza kuona na udada huru dada anajulikana hivi
1: kama mimi nasema vile nijue kusema hivi wewe fami marie il faut angalie watu meoneza tembea nabo watakuwa msaada kwa maisha yako. Mwenye kwa mfano ile example tupatie mwanazala watoto 12. Nao muone ingia mbu nyumba leo hamuko sawa. Alishakaona bia mingi, alishakaishi bia mingi, na iko na hekima mama kama na ulo kamusogelea utapata msaada kwake. Tandis que wewe femme mariée, ukakuwa na barafiki benye, abiko msaada kuweye. Ba jeune fille, benye abayo maisha kuna ishi ndani, hawatakosea mshahara mzuri watakupatia. Utakomala na muna gani?
3: Hakuna pale kukomala.
1: Hautakomala. Pale ukomale, utenda kuishi maisha ya kuaibika. Wewe femme mariée, mwenye haujue kusogelea mafundisho ya mama. Hauwe kusogelea majeti mama. Hausogele kanisa. Hauna kumusada ya maombi. Na we peke hauna maombi, utakomala na muna gani. Weye mama, mwenye unaikalia tu maisha ya kusikia kasikiaka. Bali sema ye, bali ongea ye, bali enda ye, bali pita ye, nisikia ye, utakomala na muna gani. Wewe mama mwenye hauna roho ya kusema hii problemi inanipata niangalie gisi ya kutembea nayo niangalie gisi ya kuijere niangalie gisi ya kuongea nani akue msaada nani nisogelee
3: nani nisisogelee piske kuko wakati unaweza sogelea unasogelea mtu na njo anaenda kukutana
1: anakubomola
3: na kubomola bien kabisa unakuwa saa mtu mwenye viko nacheza mache unaweza tuko nacheza mache mama viko nacheza mache huko mtere simuko na adversaire yenu benye fo mganye kisha wewe unakuwa saa ule unaenda mpatia tena kabumbu enja
1: abaganye
2: yapi yake pale tunaona mama inaomba sasa mmesema hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu njoo nyenye nalitaka discernment. Ikisha kuletea discernment ya kujua sema hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, nani ndatembea naye, huyu naye na huyu mwenye sitatembea naye ni nani. Directement pale unaona kama umekuwa na esprit ya discernment. Na ni kwa wapi kututetosha ni kwa Mungu tu.
1: Kwa Mungu tuko msaada.
2: Ni kwa Mungu hakuna fasi kwingine
1: kwa Mungu tuko msaada yote.
2: Njoo kwenye kuku esprit ya discernment.
1: Na njoo kukoroa uvumilivu.
2: Ndio.
1: Na Roho itakuongoza uishi na muna gani.
2: Tunda ya Roho Mtakatifu.
1: Utembee na muna gani bila kila sita sita kupata.
2: Ndio.
1: Au utasikia sikia maseme ya watu. Plus uko na taa ya kulilia Mungu na kuangalia Mungu.
2: Ndio.
3: Sasa sijui kama pale mnaambia nini badada. Mwanamke gani mwenye anastahili kuolewa kuingia
1: mbele kila sita sita kupata
2: ndio
1: au utasikia sikia maseme ya watu plus uko na taa ya kulilia Mungu na kuangalia Mungu
2: ndio
3: sasa sijui kama pale mnaambia nini badada mwanamke gani mwenye anastahili kuolewa kuingia mbele nyumba utamwambia.

0: sitake neno. Ule dada iko kule naye. Na iko napenda tu vile aolewe. Ule dada bali tupose question ya kusema quelle femme. Quelle fille. Mwenye anastahili kufae. Bakasema haiko miaka. Mnasema ni maturité. Sasa utakoseye ule dada namna gani? Utakose ule baba. Ule baba sinye mwenye kwa natafuta vile naye mwanamke. Ni mtoto wako kwa natafuta mwanamke. Atakamata mwanamke mwiko na mwanamke. Ifo ule mwanamke afikia amekuwa namna gani? Mwanasema maturité. Maturité mko nini? Yenye ifo afikie naye amekuwa se huyu njoo mwanamke anastahili kuwa mali ya na wangu. Anastahili kuwa mkazana wangu leo. Sasa ni wa wapi?
1: Mama Pastel, tuambia biski macho hayona yegisi mtu Mungu anaona. Na para se trompe kiambu ya pa Fransa. Basi, we mtu unenda penda mtu. Kwa kili ya kwa kianadamu, utapata vizuri kweli. Sijue, mi sijue.
2: Unapenda mtu meha ujuero ya.
1: Hawiwe ndani yake. Ngata kusaidia ni nani sini Mungu wa mbinguni. Mineza konseba jene garso. Ukitaka kupate bwana matakuwa musada kumaisha kwa mtaongozana naye maisha ya dunia mama faida. Ni wakati kidogo, tuko wasafiri mudunia, makao yetu ni mbinguni. Ya faida jene garso apate bwana mwatamsaidia kwa safari ya kuenda mbinguni, siku moya waende mbinguni. Choka uwa mubaya, unatarisha jenama yako tumu maisha ya ndoa yenyewe.
2: Chini ya juu.
1: Ukasaidia, ukaulia mubaya mama na ufali mbinguni naeza ikosa, juu ya manunguniko na kilio ya kila siku. Nesa konsei ule jene garso, kama chapenda musika mwenye ya sogileye kanisa, ye peke ya msogeze kanisa. Panje utapata msaada yabo. Mama, juu mtu si malaika, mtu ni mtu. Na kila mtu iko na defo nye Mungu alimuumbaka nayo. Na kila mtu iko originali ya epeke. Mama, kupitiele madefo nye kila mtu iko nayo. Pamoja na parole de Dieu, pamoja na Mungu wa mbinguni na msaada wa watu mama shauri. Ndio itawasaidia kusirimonte na kusaidia tu safari pamoja. Bila msaada ya Mungu mutaweza kitu. Onesha ni garso mwanapenda, onesha mupenda kweli. Ye hakuendeke kukanisa. Ye hayuwe bianeno ya Mungu. We umusogeze. Bulonjo mutapata musada wenu. Nanjo mutapata maendeleo musito kwa pamoja na Mungu. Menye peke ya mutaweza kitu.
0: Mwana ketumesha kusema tu maturite tu ya natuka kwa Mungu. Puske Mungu njo mwenye alitumbaka. Na kuko vitu vizuri venye ametia ndani yetu. Vina kwaba fue par le diable me. Kuna vitu vizuri venye mku ametuwekea. Mwile makaratere mzuri, mabitu vizuri, utajiri ni Mungu ameweka ndani mwetu. Kusema tuifikie mwaili Mungu wa kusongwa songwa, unasema c'est la parole de Dieu. Donge, neno la Mungu make tunaivite, yule ambaye hayaamini Yesu Kristo kwa maisha yake. Aje kuamini Yesu Kristo na sogele neno, na ile neno nje tampatia kuwa na forme nzuri
1: na maturité de mon homme kabisa tulipata ndani ya parole de Mungu mukusikia kila siku ndana komala mukunaka kumbi iyaifai injo nafa nitembee hivi niende hivi mama fondement ya maisha yetu kwa parole de Dieu bila parole de Dieu en tout cas huko mtu na hautakomala kata siku moja
2: hawa hata kama haiko mkristo tunaambia na wale wa nani wanyabo kuna waislamu nao pia nao wanaomba Mungu kule mahali walipo.
1: Kuna kora yake
0: ni kuingia. Nani mfasi yote meme mizilomo, meme katoliki, meme nani.
2: Bosebeka,
0: meme nani. Donke biko na
1: hakuwa
0: kanisa yenye inafundishaka mtu vya mbaya.
2: Ndio na tuko na Mungu moja. Manake ni kwa Mungu tu. Njuko kwenye tunatoka, tunatosha maturité. Na njuko kwenye tunapasha ipata. Neno ya Mungu ni pale. Ndiyo maana sasa kupapagani yo tunasema kumbe kupapagani bajongele fasi kama wanaweza tafuta Mungu wapate Mungu kusudi wapate maturité itawasaidia katika safari yao ya chini ya jua umanjia mbalimbali ndani ya ndoa kususite mahali kwenye wanafrekante fasi yote kwenye wanafika ili wapate kuwa na maturité watembee mzuri ndani ya dunia
1: basi unaweza angalia maisha ya mpagani. Maisha ya mpagani kwa mtu mwenye aogopake Mungu mwenye ayue Mungu mwenye ase ni kule ni ku manjo bivo kar demen umuro. Unaona kama maisha ya bali mama faida.

0: Mama Shanine. Eh? Maisha ya bali unaweza iona. Na nyame na jua kama mtu mwenye Mungu na mwenye naye se imbusi na bosi yangu yu patro wangu yu. Me mwanadamu tu mwenye hajue Mungu iko yake tu pale mtu nyama. Na Mungu mwali mbaka nafasa ambla kutokuwa kumuyua. Una maisha yake mama. Ule njo ni mtoto, nisike bebe. Atakombala kana muna gani. Kisha na wewe bwana sema nenda kamata mwanamke wa vile. Una Mungu ya maturity, utamuona kwa maturity. Yeko tu bebe na sabi na shindikana tena na tafuta mwingine, anakuambia yasha maliza bunyumba kenda. Maki ya hajaji.
1: Ye hajaji.
0: Anatoka mbunyumba mwai mulango, anaingia mwai mulango. Sasa unaenda reklame bwana mali yako biko maoza ile huko. Wanakuambia seme unakia reklame mali. Sasa sio ukalikile ulikala naye miaka ngapi? Parnu ilikuwa ota. Inashinda wanafanya mama jani faida biko. Mama jani. Oza ile huko. Ile mali yako inaishia pale tena na devoir. Sasa wewe jeune garçon, utaenda ingiza ndani ya moto tu kusema sini nilipenda tu mwanamke mwenye kutu bebe, mimi ndaweza. Hautaweza.
1: Ndio maana wanatu proclame tu biko natuambia mature, ifo mwanamke mwenyame komala. Mwanamke mwenyame komala tutampata kuri.
0: Au tampata kuria hata
1: si barabara kubarabara hatutampata
0: kama ulipata wa kuria Mungu anasema kabeba hiku kanisa Mungu ndio afanye kazi sasa kama ulishapenda yako yote
1: me nawaza kunjia hatutapata mwanamke mwenye amekomala hapana tutampata kakuni mara mingi tunapata ni wakati yenye tukasikia Kristo usema neno la Bwana na utaona faso yake detre faso yake ya kukomala hata kukazi fasi yake kutumika unaonaka tu na bosi anasema vraiment anakomala anasaidia kuchunga vitu vyangu juu anakomala donc unaona kia intelligence ya mtu iko inatumika kukila nafasi iko naweka mwanamke yule mwenye amekomala mnyumba atakuwa na mfuaye tutamwona mwenye amekomala gisi ya kuishi na watu gisi tulisema gisi ya kuishi na bel familia yake haiko mwenye atakuwa anaenda gombana kila kanuni unasikia ulisikia gisi bana ku bali kusema kwani mo unaenda waka pale tutasema ule mwanamke afanye nini hayakomala hayastahili na ile tunaipataka na mara mingi napatikanaka mumafuani mufiansai wakati ya fiansai kuko vipindi vya vinapita kunaona huyu anasikosa kama niende lakini unakuta tu ye peke anaweza kuijere. Mwanamke wa kukomala sio mwanamke mwenye atakuya kakitu kakidogo ile moto yenye mulisema imukute kwa limoya anajikuta nimelungula jisko atenda meme atafa singine ukuanisha lungula ibatapose question. Sasa inakuwa ni kudesambie mume wake takuwa na memwacha azarani. Or, tena ule chose drone, ule tunje mwenye nakia sheri. Mesa ya kuye, yenye unaitaji, unaita sheri. Akishaenda lwake, unanja sasa mdezabie. Ni kusema nini, ya maana kumana mke wa kukomala, yeye anaoneshaka karakteri nzuri. Ni karakteri zenye anakuyaka mbele za Mungu. Anasema Mungu ulinipatie mtu. Nipatie gisi ya kutembea naye. Njenye nilisema kisalomu, alisema ka Mungu nipatie hekima. Hii taifa yenye nimebeba, hii taifa yenye umenibebesha, sitaiweza mimi peke, Mungu nipatie akili ya kuweza kuweza kushere ma situation. Zilikuwa mingi ze zilikuwa jusqu'au point na ma probleme sur probleme zilikuwa nakuwa. Zilikuwa mingi sana. Me anazijere mpaka banasema ilikuwa kanakuwa ka acclamer jeune sagesse yake ilikuwa acclamer ilikuwa na sagesse ya ajabu sana. Jusqu'au point qu'on a même barren de saba wengine walikuwa nakuya jua ku anvyele sanjes. Tuko naisikia. Nga tuende tujone kwa macho. Mwanamke mwenye ameitwa kabisa mama sima. Huyu ni mama yetu. Aba mwitake tena Eh, belle sœur. Mama, juba nuna ke umeandire. Uko vitu venye umeandire.
2: Umewavutia.
1: Na akili yako.
2: Ndima yako. Na unakutana wanakuachia saa zingine hata uongozi jamii. Hakupata fanya kitu bila kama
1: mama.
2: Kulete bibia fulani ya kuwe pale. Butu fulani ile naonesha kama pale umekomala. Selo njuma nilisema kule kumwanzo kupitia tabia, masemi, hata mifalio, akili yako, saba na kuchunguza, wana kuangalia, wana sema kweli.
0: Amekomala.
2: Mama, amekomala.
0: Lakini ni kuna kane, ni kutu mesambia ba jeune fille ba leo. Ba jeune garçon na ba jeune fille. Kila mwana sogelea ka Mungu. Tafauti na mweko kidunia. Mwenye hajue parole de Dieu masogila ikanisa. Ile parole kuna sikia, ikuna kujenga siku kwa siku na ile maombi kuna omba Mungu, anaisikia kuna nakufaka bure. Avenire yako ya mbele, Mungu atakupatia mwanaume anayefaa. Na utaishi chini ya dunia hii, mzuri na mwisho yako itakuwa mzuri na ufalme wa mbingu utaiona. Njoo jeunesse yetu la leo, musogele Mungu. Basogele makanisa kila mtu na raha. Kama uko mizilima jene, penda sana kazi ya Mungu, penda sana maneno ya Mungu. Kama uko katoliki, kama uko muporoka, kila mtu mkanisa yake. Ile maombi uko naomba, ile kazi uko nafanya, haitakufa bure, itakutarishia njia ya mzuri.
1: Mama mko nasema yote msikilizaji kona vasikia. Pengine anapenda pate hata nimero yenye anaweza kureplike. Tunaweza mpatia kwanza hii nimero kwa leo tutaitilize leo. Atatusamea tumpatia kawaida tunakuwa nayo. Tutampatia kwanza leo ile nyingine inakuwa saa kufungwa leo. Me ataitumikisha kama uko na neno yenye
2: siku ya leo tu.
1: Kwa leo tutatilize 0990 49 29 13. 0990 49 29 13. Kama uko na message yenye unataka kututumia, unatupa se 0990 49 29 13. Kwako dada, kwako kaka, umoko natusikia, kama uko na neno, kama uko na swali, unatupatia kwa ile nimero yenye tumekutumia. Asante kwa msikilizaji mwenye nasikia. Tuko nasema quelle femme mature mwenye anastahili, quelle femme mwenye anastahili kuingia katika foyer. Ni mwenye utapata kwenye ri aseme hapana. Ni mwenye utapata kuvilabu hapana. Tunasema ni mwanamke mwenye mara mingi amemwogopa Mungu.
0: Basi njoo sije tulikuwa nao leo maturité. Basi maturité ni kitu kia maana sana mu maisha. Kama hauta maturité hautaweza kutembea mzuri ndani ya ndoa yako. Kama hauta maturité hautaweza kuchagula mwanamke mzuri. Na leo mtachagula kama naye ana maturité hamtaweza safari pamoja mzuri. Kama una maturité fasi yote kutakuwa ndani ya société, ndani ya kazi yako, ndani ya maisha pale pote kutakuwa naishi, hautakuwa na furaha na hautakuwa kwa maana.
2: Mama nitaleta mfano mmoja. Ni fie, juu tuko tunaongea juu ya fie, eske ni fie wa modele gani mwenye anastahili kuolewa, mwenye asha kuwa na maturité au hapana. Huko mfano ya fie, daileta ni fie umboya, ndio amemaliza masomo, anataka endelea ta, amesha pata lisansi. Sasa, iko nasoma, mwenye iko nasoma, me anendaka shini iko nasoma ni mwarishi. Kisha, alisoma batima. Sasa saa iko kumasomo anaendaka anaenda shinda kelke pare kubiro na benzake wakulegi wenye basha maliza basha kanja makazi. Junae anapenda anje pata kazi ya kumtumaki anaenda shinda kubiro ya barishi. Junae apate ata kidogo savuwa nikata pata kazi vya vile. Sasa anajikutana pale kwenye iko Yeye ni fi, anashindwa na bagarso. Anashindwa na bagarso. Sasa anakutana mazingira yenyewe.
0: Tena masomo ya barishi ni bagarso kwa mimi.
2: Ndio. Anakutana nani mazingira ni pale kubiro ni yeye ni fi yeye peke mbo bagarso. Mimi nakutana ka bafie wenye bienye biko wanaongea pale. Bwana kwa nafasi amla biko wanaongea materme yake mimi na nafasi amla. hata ki hapendi kujidezenore mbele ya wale hata jibia kweli niliona nikamchunguza nikaona kweli huyu msika bo iko kameme na kamatirite bo anasema ndio mama ninakosa nifanye nini bo pale unaona samoya kakope kanini apatikana bo mi bali ba banye nina shinda nao ni ba marie kwa mi tunene tuseme swati tunde kushantie banda kushantie le tunda kushantie sinaifo aende kule kushantie juu ni kazi njuko atafuta iko ni domene yake biko atumika pamoja lakini iko nasema mwenye atakuwa ananiona saa yote nawa mi na frequente hapa papa saa yote kwenye banaenda niko nao kwenye banaenda niko nao nipande kumoto kumona anambia ali tunapanda ye biko na mamoto mwenye anamwona anapanda anamwambia sipanda kumoto tuende tanto atapanda kuya huyu tanto siku ingine kuya huyu banaenda mkazi mtere sasa anajiuliza mwenye atakuwa ananiona na hapa papa tena ni papa ya watu
0: badi
2: comportement yangu atakuwa ananiambia atasema nini sasa niona kama niko mbaraga bo kwenye mi kwenye tunaenda sisi tanto twende beni bo biko na babibi yabo kunyumba si vile babibi hawa wanaona saba tasikia sa, ah baba bwanenu tunaanza muona iko na fie saa yote kumoto na fie fulani fie mwa hivi saa yote na huyu na saa yote banakoka tu biko pamoja bana ma frequentation yote biko pamoja sasa anasema ile yote mimi naona hainiheshimishe bo na mimi nikingali fie mwenye na mimi swata anenea penda anione ani furahia asema tanioaka sasa atakuwa ananiona sasa yote mimi na frequente baba papa bo wanapenda unakutana sema nafika biko wanaongea ongea biabo anaona ndani yabo mko sasa vile ba papa nye biko sasa vile ba
0: pagani
2: ni ba ni washarati ndani ba pagani wanatoka ka nje wanaenda kafama barbecue na kule kwenye banaenda biko na ba batu watu wako naongea ongea wenyewe habina maana na anakuwa nafa mimi sijui bi mama mnakuwa na materials zenu sikuena sikia hata mimi sijui kama kule anasema anaelewa wenyewe biko bana ongea me anaona juu ya heshima yake hata baonesha kama anaelewa na hata sema na hata jibia kwa mimi anakuwa tu pale kumubi yake kwa telefoni yake lakini anakia jikutana ke
0: mimi nakuwa nataka kukushibia kule dada ya na yeye lengo ndio nimpeleka pale
2: ndio
0: ifafanye mastaji
2: na ndio ile nyali sema
0: aelewe kazi ajue kazi yeye anajua ke anaogopa Mungu haiko mubi yabo na Mungu anayo lengo lake na bale babibi yabo hata bamuone na baba kuba na muona na abu bana mwambie kisi kwa mgambo ya kazi kibaya njoo abifanye mimi abiko mu yeye
2: yeye mimi hapo hawatajua ile hawatajua ni
1: mama jani mama nini mimi sijui kama mwili ulimwengu yetu tunaishi tutapendeza kwa kila mtu
0: hakuna
1: kutapendeza kila mtu kabisa ule iko mu travail yake mule mu travail yake kadiri kona tembea ile njoo itaonesha ke iko mature bale iko na frequente nje batono fie mwenye tuko na iko mature baneza bisema banafaa nini banaona kisi kwa faa aiko sima banaona iko nasikia iko nasikia biko na iko nasikia mimi banaona ke ni haiko nabo donke haiko na bile vyao na ile inampatia itampatia heshima
0: kasaba tauna kere ele maa iku mubile matabitosha muakila wata mambia tena bituruturu
1: tuko na mamesaje wadie kuko mibalikuwa natufata washa regretejo wapate manimeroze tutukua tusha wasau uya nasema asante kwa kipindi kizuri muendele vile muendele vile hapa ni Jean Michel Carlos akitumbiro Lubango Aseme ule ko Lubango iko natufata ni garçon anasema na iko natufata anafurahia hiki kipindi kenye tuko nasema muendelee mwingine mama asante kwa mafundisho niko na bafata kutoka Kitatumba na ule naye kwa tufata kutoka Kitatumba iko natufati, iko nasikia fame wa wapi mwenye anastahili kuenda mfuaye. Kwa wapi ndio tutasema amekomala, anastahili kuenda mfuaye. Ndio mama, nimesikia habari za huyo dada. Huyu dada nampatia kuraje mkazi. Ni kazi, ni kariere. Na iko inike. Tuseme iko inike. Kunenda jikuta parmi katre papa, unajikuta huko fie wepeke. Donki huko kitu kiko resherche na huko inike. Me komportuma yake, njue tamuvalorize mkazi yake. Bale wa papa bataona, biko naona na bebiko pembeni wanazima bataona mwisho na mwisho bana kiaka kupatia sheria. Ni kazi yake. Ni kazi yenye nasomewa mingi na bababa.
0: Ndiyo
1: ya amejikuta mama ndani. Me ya njuma atashipatia valewe mwa ile kazi yenye ndani yake. Selo kompote make itamonesha kiofie amekomala. Niba mingi wana kutaka ashenda tumika na bababa. Tukiona ta kuma grand distance, kuma nani, bafie viko kidogo, ba mama viko kidogo. Hayo kusema wote.

0: Mais on écoute ça.
1: Baba mara mingi abapendaki banatamani yaka. Na mara mingi mwanamke mzuri kwa njoo jouer ya baba. Ndio. Moi je ne foute pas toi njoo jouer ya watu.
0: Sinje hauta jet wema huko matio. Hauta jet cha kukua importer mkukimla vailote mta kukuye. Onitoshe oni nini hapana. Hapana ile. Na watakapo kuelewa habata kuwa na kutia kwa ili bata kuita
2: ukazi mama Sefora nae njo vile alisema asema si unakutana samwa wana toka si wanda fanya wana uza mbuzi wana si wanda fa barbeki asema siki ase ah dada na wa uta tufana ase meapana ase asta wafuta sina wakati antuka mimi sina wakati vrema ya kwa nini kuna wakati yangu inaenea mimi nataenda taku kuiglizi eh donge wanasema ah asema unasikia wanakuwa sasa dada fulani maana iko tasema pale na we manake mko nataka kumwake huyu ajua manake ah tasema mwele aje yako ukingali vierge eu tasema manake anasema sebie sasele mie si kukuya hapa juu ya kutafuta kujua gine lengo yangu niko na shaba yangu ya
1: kazi
2: avenir yangu ya kesho ya maisha yangu ya kesho lakini mingine havinihusu
0: ule Mungu atamproteje asiogope atampigania yeye akoe na lengo yenye niko nayo ni lengo nzuri lengo ya kazi aendelee na ile lengo yenye iko nayo vraiment endelee na ile lengo na Mungu atendelea kubata mwelewa tu bata mwelewa na bapembeni wote bata mwelewa na ile njoo itakuwa kama maua kwake ni apre kupita tulisema nini ni mwiko munini mumai ya moto naye biko na mletea bi $100 bata mwacha leo tutasotea na e bwana twende kunywa ana hapana niko na kazi nyingine nitafaa kunyumba niko na kazi nyingine yenye kunyumba bana nitia niko na anajikuta batajikuta sema huyu haiko mwae njia yenye tuko naye na itakuwa atakuwa mshindi na njoo mafleur azikuwa ke jete kumwenye alishinda kama wanaweseka kuimbia wanakujete mafleure kama ni mariage ni juu ulifanya nini ulishinda ujana ni wakati ulishinda wanakujete oro muda yetu inaenea mama
1: basi muda tunaenea
0: inafika karibu
3: notre professionnalisme a est pris le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.

0: Votre professionnalisme a un prix. Le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio.
1: Abariza maali ya yetu, zaki utu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Abariza mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi Abariza mahali
1: kwenye radio yako.
3: Na kusalimu msikilizaji mpenzi na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu Abariza mahali. Mtangazaji ni mimi Chantal Kaji.
4: Kila siku fata kipindi
5: Habari za mahali
4: kwenye redio yako uipendayo.
3: Vijana, watu wanaotumia mitandao ya kijamii ama wa influencer na wafanyakazi wa vyombo vya habari wanaitwa kuongeza uwajibu wao katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Wiki iliyopita, shirika la Benevolencia Grand Lac liliandaa kikao kuhusu swali hili. Kikao hicho kilihusu mawasiliano yasiyo ya vurugu na namna ya kupambana na mawazo ya ubaguzi kwenye mitandao. Washiriki kwa kikao hicho walipanga hatua za kusaidia matumizi mazuri na yenye uwajibikaji ya mitandao ya kijamii. Odile Tongo alituandalia ripoti hii.
6: Wakati wa mazungumzo, washiriki walisisitiza juu ya jukumu la watumiaji wa mitandao mbele ya maudhui yanayowekwa kwenye majukwaa ya kidijitali. Kwa mwandishi wa habari Enoke Muviri, kuhakiki habari kabla ya kuichapisha kunapaswa kuwa wajibu katika kazi ya uandishi wa habari.
7: Kwa kuweza kutafuta, kwa kuweza kujua kama ni kweli ama la, ni vizuri zaidi, kwa sababu yule ambaye anakufikishia ile ujumbe inawezekana napashwa kuwa na ameweza kupitiwa kidogo, kwa sababu kuna mambo ambayo yameweza kuwa develope kwenye manjia fulani fulani za internet ambazo tunaita ma intelligence artificielle. Unapopata habari kwa kuweza tena kuweza kutia ndani veracité, ni vizuri zaidi kwa kuweza kuchunguza tena ayo.
6: Mapambano dhidi ya zana potofu yanahitaji pia kusaidia watu wanaotengeneza na kusambaza mauzui kwenye mitandao ya kijamii.

0: Jonas Kasereka anaeleza nafasi ya Benevolencia katika kusaidia waandishi wa habari, wasanii na watu wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii.
1: Kuhusu uhamasishaji, tunaanza na mawasiliano yasiyo ya vurugu na mapambano dhidi ya mitazamo mibaya na dhana ya potofu, hasa katika eneo ya mpaka kati ya DRC na Uganda. Hii inafanyika katika mfumo wa mradi wa vyombo vya habari kwa ajili ya mazungumzo unaotekelezwa na Benevolencia de Grand Lac. Tunalenga kufanya vitendo vya kweli vya kupambana na mitazamo mibaya na chuki kati ya raia na nchi hizi mbili.
0: Vyombo vya habari pamoja na watendaji wa kidijitali vinaweza pia kusaidia kuleta jamii karibu na kuzuia migogoro, anasema tena Nelson Witanene, mkuu wa ofisi ya Benevolencia. Anaonyesha pia mabadiliko mazuri ambayo yanaonekana katika namna baadhi ya waandishi wa habari wanavyofanya kazi.
1: Vyombo vya habari vina kazi kubwa katika kuzuia mgogoro na kuimarisha umoja wa watu katika nchi yetu. Wakati wa kipindi cha shida na mgawanyiko katika jamii, vyombo vya habari vinaweza kuwa na nafasi mbili: kuwa kichocheo cha amani na mazungumzo. Kwa upande wa waandishi wa habari, tunaona maendeleo katika kazi zao, kama vile waandishi wa habari unaotafuta na kuonyesha suluhisho.
0: Washiriki walialikwa kubadilisha mazungumzo haya kuwa vitendo halisi katika jamii zao mbalimbali na pia kwenye majukwaa ya kidijitali. Beni Odil Tonko, habari za mahali.
2: Mashirika ya wanawake na vijana yanashiriki zaidi katika kutafuta amani kupitia mazungumzo na viongozi. Wanashiriki katika kutambua changamoto za usalama, kufuatilia ahadi zilizotolewa na kutafuta njia za amani za kutatua migogoro. Ushiriki huu unasaidia pia kusikiliza vizuri zaidi matatizo ya jamii zilizoathiriwa na migogoro. Hata hivyo, wanawake na vijana wanataka kufanya zaidi, hasa kwa kuongeza uwezo wao na kushiriki zaidi katika maeneo ambako maamuzi yanachukuliwa. Jilin Kuna, kiongozi wa shirika Femme Congolaise pour le Développement Féconde, anaeleza maendeleo tofauti inayoonekana na changamoto zinazohusu ushiriki huu. Alizungumza kwenye mikrofoni ya habari za mahali. Tumsikilize.
3: Tuliona kama namna yao ya kutumika pamoja na raia, pamoja na wanawake na vijana, inakuwa ikikuwa vizuri kidogo na inakuwa na matokeo madogo madogo. Ya kwanza, tunakuwa tukiongea neno moja kwa ajili ya usalama wa mji wetu wa Beni, vile kama territoire tunafurahia ile kuketi pamoja. Na ndio maana tulipendelea kuambia viongozi ya kuwa wanawake hawatabakia tu katika civilian society. Tunapenda wanawake na vijana wakuwe nao viongozi, wapate ile tunaita nomination, waingie ndani ya uongozi, ndani ya government ya jimbo, hata ya inchi, ili maoni yao yasaidie wanaume wala wababa wanaokuwa wakichukua, wakiketi katika viti vya uongozi. Wajikaze kukaribia sana vijana, kukaribia wamama, hata ule mama asiyejua kusoma, ili ya kuona gizi ya kutafuta amani, kwani amani ni jengo. Kila mmoja iko oblige kuleta jiwe lake kwa ajili ya kujenga amani. Na kwa ile inaomba kufundisha watu, kuwafunza namna gani. Tunaweza wafunza kwenye kupitia redio, tunaweza wafunza kupitia mashirika fulani fulani, mamitualite. Tunaweza wafundisha namna gani ya kuleta malalamiko, yani alerte precoce. Sawa vile mweta de siege, wakitia mera joint mwanamuke, haiko vibaya. Wakitia babugumetra joint baba na muke, haiko mbaya. Na leo bakiongeza kuwa chef de quartier wa jeune wala ba mama, haiko vibaya, na ndio lengo letu na hatutachoka. Inaomba katika mji wetu wa Beni wanawake wachukue nafasi ya prise de decision, na wachukue pia na wajene pia wa vijana, ili sisi wote tukue tunaangalia neno moja na tuone jinsi ya kujenga nchi yetu, kujenga mji wetu, kuleta amani pamoja na jeshi letu.
4: Habari za Mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
2: Na kwa kumaliza, kuwapa nafasi ya kuzungumza watu wa jamii zilizoathiriwa na migogoro ili kuimarisha umoja wa jamii, hilo ndilo lengo la mpango Sauti ya Amani unaoendeshwa na shirika la wapasha habari UNPC tawi ya Kivu Kaskazini kwa msaada wa DDC Suisse. Kupitia vipindi vya habari vya jamii vinavyotangazwa na karibu Radio 10, Sauti ya Amani inahamasisha kuishi pamoja kwa amani, umoja wa jamii na amani kati ya jamii zilizowapokea wakimbizi na wakimbizi wenyewe. Katika eneo ya Kasindi Lubiria, wakaaji wengi wanafurahia mpango huu ambao kulingana na matamshi yao unawapa nafasi ya kueleza mawazo yao na kusaidia kuimarisha kuishi pamoja. Fred Mastaki anatueleza mengi.
5: Bwana Sedar Kakule ni mkazi wa Kasindi, anasema kwamba taarifa za habari za Sauti ya Amani zimesaidia watu kuishi pamoja vizuri katika mtaa huo unaopokea wakimbizi wa ndani waliokimbia vita.
6: Mimi nafataka emisio ya Sauti ya Amani. Afete ni emisio ya mzuri. Kila chama naifurahia juu na tu aprendre kwa mtu anapasha ishi, anapasha ishi na mgeni, na jirani, na ndugu. Kwa msia mzuri sana.
5: Bwana Adriel Musubao ni mmoja wa machifu hapa Kasindi, anaomba radio zinazopitiza taarifa hizi ziongeze nafasi.
7: Kila kabila gisi najua haichagui mnande, sijui muluba, sijui mtu gani, inaleta collaboration, inaleta collaboration. Anaomba directeur viongozi yani wa radio mbalimbali hapa Kasindi Lubiria waweze kukaa pamoja kuungana ili waweze kukrema emissions na zinapasha saidia.
5: Kulingana na bwana Mervedi Kalmer, mwariri mkuu wa taarifa hizi, Sauti ya Amani inahubiri umoja ambao ni msingi wa amani na kuishi pamoja kwa amani.
8: Ensemble tuko na bajonezi ni tuko na vomu Sauti ya Amani, tuko naona gisi ya ku mettre en avant ma experience zenye zili permettre deux communautés zenye jana zilikuwa na ugomvi mizozo kati yao waweze kuikala pamoja na kuelewana na kuongea neno moja. Haiko kusema paske tunasema amani na kuishi pamoja ndio maana conflict haziko. Hapana. Conflict zinaweza kuwa lakini manière façon ya kuzigere ndio ina importer plus. Na kwa maeneo yote tuko na récolter ma donnée, kuko experience zile zina montrer kwamba hata conflict ziko mu communauté lakini watu viko naona gisi ya kuzitatua kwa umoja na kwa upole bila forcément kufaire recours à la force. Et donc à travers radio communautaire je disais qu'on a tusaidia tuko na relayer ile message ya amani ya umoja kusudi kesho yake tuweze kukua katika environnement yenye na tupermettre ku collaborer.
5: Kupitia vipindi hivi, Sauti ya Amani inalenga kuwaleta pamoja jamii na kuhimiza mazungumzo kuhusu changamoto wanazokabiliana kila siku. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya habari za mahali.
2: Msikilizaji mpenzi, ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aksanti na kwaheri.

wanashata mukosera kuti si wanashata buwanaye muhan kuti si wanashata muhitanaye kundi obuhitane wewe okwewe bukabya ibwa mabi ini chitsumi okwewe omundo yuko wite kwechinywa oyuanga kubwa kwechinywa neri chabererera kumbe siwa iwa ikasa iwa tambana iwa ishina endeke muto watuti sibu ambu ni bandu babi sibu ambu ni baloi iyehe aliwe amachinga oba herwe omochi handecho akabia amachinga inia kuwite kwa kagala akabia inia kuwite kwa kagala iwe nga mwana tutichitu michau iwe mwana okota ta wau kucho kumama wau kucho kusungali wau kucho muyomba wau si changa muhikako si changa mukolako mwanzi lakini iye echitu michiwe okwewe kuti miise yaka kusunzira ewe iye okwewe ikabia ichikande vererera chale kitu wabu watoti kande muna naba havera nga buwanetino tukana kolewe ndi vyo mabu taminya iwa ishikwesi iu nene chitsumi cha muyomba wawu kuche cha sungali wawu omonzira iri yeti wabe runga iwe mulwane warunga neroka ikalomu wawu na mukali wawu nerimo buwamuti tukaima ya akasika kakarere kukuwai nibu ambuwa wanaba uki ukabu trabo neri iba nemu hula akarereka wakumo sungali esa aba nemu kulana kukuma aba nabao siba lisika ya sungali wabuoyo kusangwa mu bakakula kulana naye neri omwisi nabo batia omumbu kosa dabo omwibia kutiba otera naye noko njingo ngumu neri omwana ini abini angana langire no busoni wa sungali wewe kutembe no nikarereka kamukali wao nikamuyomba kute ni mama leki au abana bao ini abya kalangiro busoni obo yaka hulamu mama leki kute sungali kute okoyomba munga hulamu hoyo moyo yomba esaho mwana ama belangiro busoni obo mundu oyu muite kwere chinga kundi wanze ute wanganza oyo akabi ni muyomba o mwana kute ni sungali o mwana kute ne papa leki kute ni bwambo abantu aba machinga abo Neri mwana wawu ini akula nano mundu were chinga okweye neri omobukosa hadabu obo obo bwana rilolo ni rilolo ne chihalio ni chihalio chikabia tu ini chihalio neri ukasungo mwana ini akula emise enemeke busana mwakula na muyomba wewe neri mwabia kamukosera hadabu kute mwalola nuko busoni bwewe bakana bakuuma kute bakaotera kuuma neri sungo busoni bwa mundu mukulu oyuko wite kwere chinga ukabiwa mabeye takira neri mwamuka bulemia tsinga muyaenda yiti nga muyaenda yiti chaleka inabyanga na mahaba ngabane tino sichabya chitolere abana bawu ibakula no mundu owere chingo kwebo omunyumba abushi ibachene ngabana konde bakakula kula na ya hauma isi hare heshima yosi yosi Neri wangana yane wawu. Lakini sungali wawu. Kuze muyomba wawu. Inyana wili ataka nako. Base mukani hitania. Muka irakati. Kuzi wima na sungali wawu yoko kari. Omuti meri hilingerio. Isi muloi nevya. Isi wamuti mamuwe. Tutecho chikabicha mawe kola nave. Oko mwanoyo. Kuzi okwewe. Neri otutino, tuika somo vya hori kuwetu. Ito tukande minyanga, tukande vya tukaishi tuti. Umumanyumba ukuwetu. Itu nemu lengekania okubihali kute. Okosho baraka, esho tuangaha aba na buku wetu. Neri otukabibu echo, itu kibu kanaya usana. Nihishima kute nemevere mebuya eyumubuyira omoshonzera eseringa ngecho eshirisicha abandu aba machinga omube handabe kuwetu itukata shabuwa echa munabwire tuti amabere make kana kulaya echinywa cheuma echo twangabuwa omobore chiro kumbe obole munduni ayihambe rajo echo tukibuwa ko munabwire Tukabu watoko mewere ya bayira. Nikwa omonzira omongende eribu watute.

0: twabere bya neme bere mebi itwenga bayira tukabya tukakolesha eshonyusi eshonyusi sekasenda kutse silekire itwe bya tukayakolesha sho mwa malazima huku wetu malazima mperere mperere hanenge rifula erie erie erinaba mbino nabende kwa umusho nyusi situa siniashi ngatunashi umobu ira wetu obota takulu abatusira emibere mebuye eyo buira buku wetu ngababuire batichi okumonzira eyeri kolesha esho nyusi musha kuluwa kombi kamala ukande tuvurache uma aboso kuluwe tungabakabu wabatichi okomundu erifuliro molusi ngababuire batichi
1: wasinja koyo museverwa ukambe rinyangwa erifuliro molusi aboso kulu batula ibanashi ngoku nalia butre tuwete obo obo obo obo tunde obo treke obone utre mukabu utre itwe bandu na chitraka na mebere numubuwe na romulo mdwaka ya emebere yetu oboso kulubatula iba katamba iba nashi ebindu byosi ebyo muhanjicha na tubombera itwe okochi hochetu echo tuleko itwe ngabayira nero esho nyusi abasha kulubatula iba nashi ngoko olusi esho olusi lukawi lunemu emiri mumibi na bale mbiri baboya itwe ngabayira nero esho nyusi abasha kulubatula iba nashi ngoko olusi esho olusi lukawi lunemu emiri mumibi na bale mbiri baboya rina ya heka kwa mfano abendu ucha matse wa akala kaka kuluako ukakaraba kutse ukabe iwa yako leramu lazima ya uwa subalamu yo uchu wakarabra mulo
0: kutse wanya mulo
1: uchu wanya mulo nero mabi ayo emiri mumebe yangana trengao uwa sungwa mabi hekerambali kumunwe
0: pasinja
1: ndi
0: asa hatuwa kula iba kanabia baka buwabate eko merongo ambu wa mabe ni ya omoche sochi nero omuloi iko bakatu burabate nero omuloi ni asini ya tsemba tsemba umumabi wa umu wakati nero ni ane mubwe hinywe hituwe nambi nwaki wate bo tuwa lebi ambeno hivi na hivi ambo chikavya ichikande kuhamba amanzini ya kusako bukoni erita tsemba tsemba umumabi wa umu wakati
1: kwa benabe eti
0: chikasu ndibu wa chitingasu ndisu wako chao utino esho nyusi sirimo e sirimo emiri mbo mundu mwakati ngira woko lusi
1: kwa benabe eti
0: nibu ambu mwakasa nganako umuli mumuwe neri umuli mumuwe yoyo iwakabini anate hiri itwe bandu situwe langiru umulimu
1: kwa benabe eti
0: angabia mwe angabia mwoye
1: mhm
0: situ le langirao omomeso wetu wenyama
1: mhm
0: ali wo mulimu angabia mwe angabia mwoye iwakabini anatulangire
1: na natusamalire
0: nero saso mwe akaira maganiria awali at okomundu umuli mumwe kundi hangana tabia umuli mumwoya iwosha shale na chebe na mundu shanga sunzira mundu yo chebe
1: mhm
0: nero tukata kuiba sa kumuli mumwe wabe yani umolusi emu ni umuli mumwe anakulangire ngo echa ukakola tukani ratute angatoi rat eri tukandibwa okwenaba okwifura okwenye umolusi kuja kusobala umolusi umubwira bwetu
1: wasinja ukatashani sobere chinu erenya ewanya umolusi naro umuli mumwe inane hakuhinawo yoyo mukanabwa akanywa ko hali autre omundu erenya omoche soche omundu mube amabe kulangira akana tsanda ya mabi ndi no muli mumube omulu amanyo omulusi amabi wawayo angana

0: na korokao ewa sunga neruwa uwa teseka umumaisha wawu abe korokawe tando uwa bia ena uwa uwa hola inaza ndia amabi wa wayo nerunaku ena aku nani unasiwo bakarunda emiri mumebe iwikarunda omusase owo mundu neruwa sunga uwa mabi ya holero kolusi wanabe nyamulo neruwa mbu omusha kuluka biyoko lusi shandi loyo kwe neruwa sunga ina abritza ndia amabi ena tokere kuhamba usanina mabi miechendu chao neripuvare yao ina iabia ya na ya omuli mumobe na mabe hambo epuvare yao na ruwa hol
1: omo jo tisache sa itwa shabu watuti nichi umererano kufuliro molusi shonjimba siku wetu tukatu wabe mbalasho shika tukalusa yolo chimba ilu wabere yenda mwakaga la ketu kunde lumatekene okomubere wetu Nerio lukabilu wabere enda mwakaga la ketu kuti obumundubu wetu ibu wabere endo molo chimba Nero saha ukaya fulira loko lusi. Akaga lakau wama biutulira kumo lusi. Uwa na wane kwanza ukabi unemo ibu wako wakala uwa sendi yako. Nerikuwa iwa mabitu alirako umulimu mube. Na umulimu mube yoyo akaye bandreka.
0: Okomundu.
1: Okomundu. Ini yaku kwama, ini yaku dadeka. Uwa na wane ukabi ya yikorerao umo lusi. Nero kukasunga utia. Wabiri loko lusi, unahekire umuli mumobe. Si ulangireo, na undi mundusi anga langireo.
0: Kwa wanabe eti?
1: Kanje, kanje. Abanduba biba kalebi, abaka chunguzi ya kotsebu. Wamabe sunga abanduba nene, ababere rehahamu komo omochiro mubuotseri. Oyo kabini abere kurira ku umuli mumobe.
0: Amabotamenye.
1: Umuli mumobe, oyo kabini akabini ane muyenda nao. Neri ukabi wa yaotera na unia sonderi hulucha. Neri wa sungini ya mabikubu ya chetia na unia mabiku sunga kwa mwanyi. Nibu ambu umobu irabu etu. Ebyo tukabu wa situlepe kapekirabi. Tukabu wa itukabu watu tino. Itu wabitu ni mulebia. Amare omaneni ya wakatu kwa ma. Wamabi ulebia mkombi. Umobu irabu etu. Wamabile byango modi mezo. Se wangabu lo mobuli di mezo. Mwamundu oyu wabili kwa bukoni. Obu teko mafasiriyu.
0: Kwa benebe eti.
1: Omundu kasungini ya yano kodawa. Abanga ngambosia hatuone kitu. Iba tala ngiru bukoni. Nero abairaba. Aba nyumu muyaba. Umumiyi. Bakani raya batu obukoni obolengo. Bukabi ni bukoni buli ya luahai.
0: Manake aba itwe bayira twabre hero komebere eyobuyira nerehera ukashunga we butuka uro mundu abicerengecho inabati ebyo nebihanerera
1: lololo
0: abihanerero byamatasha byabiti nayo ngakubura mebere eyo twahanzikawa nayo bo abihanerero bere byabya nero ukasunga bandu bakala wa iba uwa butuka musondola ina yabya chitia una mumubwira lakini ishanguwa
1: nero baute kasi mwambu Yesu abiriasa abirishabu webyo shebi ibwa makoni kane muntu dadeka kashaleta bugao nero baketu wanyira ali we kumbitwa bitu nemu subye retroviseur iunemu iwani kale wanachunguzo kwenene Yesu Aperishabu wa malolo. Lakini eske mwanabu wa makoni. Kute mwanabu wa ebetsebu ebika tuhikira. Kundengu wabu wabio kumbe seberisha tuhikako.
0: Ndi kumbe ni miri mwumebe seye chere.
1: Kumbe seye chere. Ukasungoba wambu omundu tuwiti umukoni. Lakini ni mukoni oyuta ute mafasirio. Oyuta ute mafasirio. Omundu wa sunga erite maru eri abiribi mbareti. Kute wakuhulu kwa abiribi imba. Alakini akibia yala omobi umabi ya bangang ambu hatuone bugonjo. Okuluku nabimbire makunga. Neri abandu hoba ngale ngekani ambu alakini hanie hanganabi hanie ebe umabi umabi atuwa vere keta omome vere yetungo ngabayiri. Abandu banemu hola isibiba hikano kope robi wabu ebi yare hola. Neri abandu wabaka ambu damu ya Yesu inamaliza yote inamaliza. ngai kamaliza yote kumbi ya makoni anemotupata na amakoni kandi awata hanganata vya hosho diabetes wa miyote omobere ambusha nziriribia kabia kali ya sukari nene kwa nini omobere ni nyama omobere ni nyama omobere ya kalwala lakini ya makoni ya wata witre mweleke yoyo ini avula uwa mundu waka ilakira bukacha kareri wira karera busana nubulumi alakini obukoni simu anishata mnyanga ni bukonichi nerio sasa avandu sibalita minyemi vere yomuira ngoko yateka waho kandi biro byositu nemubwacho yateka waho numuhanjichi akatubumba tutimwa diferasie obulichi handa omome vere iyo kamenye echanda chirebe chokome vere eya hacho omuhanjichi mwabwate no isitwa byatuka na birumo lusi tulekere ihekera ehigala ehituwene Neritwe situlio wa. Averia vihire meyambwa yo. Ama haya bandube kwanza abatuka obu irabwetu. Nabo bobo tatakulu, obo tatakulu, obo tatakulu. Nabo emibere yo bakenda bakatu sirayo. Wamabe holi walo mamabere isi ulita siro mwana wauye. Yemibere yu irabwao. Ni wambo iuli initili omubu irabuku wetu. Kusangwa mebere yetu, omubu wetu, echitaka chetu. Nobu irabu wetu, bubu njine njine, ne muandu musirano. Kumbi wasira mebere yo, emiaze yede sandase yao. Mm-hmm. Chikareka munabu ire tunemu isho kwa chitaka. Situ wa shinga chalu hai. Mm-hmm. Wangana ule parcel. Lakini si ulisho mparsele ya onyesi washa hola iunemu itimbako mparsele. Tukala pomosho ndachi, itu walava hai na hai, nechitaka situ wa singa chetu kachetu. Na chuchilu roko muhanjichi. Mucha siru obosokulu. Obosokulunga ba ulaya chwa ba belge. Kumbe tukaishi hai. Nibu ambu emevere iku wetu kumbe tusika yeyo. Neri omwechi itu kaso nderibu wechi. Echinywa chekulu. Kandi tuwa muhanda. Aliwe tu kumbe tuwa hondo lacho. Ni cheribu atote. Omome vere yetu ingaba ira. Yesu ini avere shabu webiosi. Kandi Yesu ishalia hika. Emberia hike. Nenyuma ahike. Omuhanjichi. Mwatu hame vere yeribu atre. Iwengamu ira. Ngokona makubomba. Ese nasha sunga ukaniumo lusi. Kumbe tuwa hambacho tutia. Mm-hmm. Ewa hambacho ngoko unashi uti. Omuhanjichi anie lovola. Kundiko tuwa shicho tutia. Situ wa shina lovola ngane hai. Lakini mm-hmm. Na mwanaka lomonda. Iba mubo rambu. Mungu iko mbinguni.
0: Kumbe nabe eti.
1: Nerio tu hambacho na tutia tuti. Omuira shali niumo lusi. Omuira shale rat
0: shale fuliro molusi
1: omuira si wangere riebe ndubi molusi
0: narifa epeti bezara subalo
1: si wanga subalo molusi no mohinyusi hinieyi omu moli wetu omu ayo tukaya twa marema kana sungi ni akalusi akalwire katakata
0: kwabena beti
1: okasunga nobo mama ibunia hika
0: na karabramu
1: ibunia suna mu molusi Narini ya kole vyanga na kola, ini ya nawe ramo. Kandini ya kanava, umubu suni buku wewe. Hawa. Nerere saha yo, kwesi nakali mukave. Kaluka na itekiri yomo maecha yomo haa. Narini ya mawe kairati.
0: Na mawe hekerako.
1: Ini ya mavika kocha. Kandi hatuwe, nibu ambu, ahata tolere haka hika, vendo veti ya vete. Patahe. Batahe olusi silwe na vera wa ukabi wa mabiheria akagala kao iwa mabihereri yako emirimu
0: mebe
1: olusi silwe fulira wa mo tutisitu libu okumirimu mebuya kundi omuli mu mubuya iwakabinya natusunzire ebeboya iwanga nalangira ne chief echi ukata kikol ine kindi kuburat rekere college
0: okay
1: ukasha yekera chief nerio tutyo momeso wetu obunyamundu situle menyerera tuti olusio olungo kolwa masos ni lusi olulimu muli mumubuya
0: kutsemebe
1: kutyo mube situle menya chikareka ibatubwirambuno tulekere shabya tukakolere bintu byo byumusho nyusi kundi ngatukamenya tuti olusio lu ilolulimu mirimu mebuyi kumbia hao hotu angatu kaya nabira mbeno.
0: Kwa we nabira eti.
1: Ali weka andreni. Hao nabiru hanuhari omundu mboi. Se wangani yaho.
0: Kwa we nabira eti. Kuserifuli raho.
1: Niwa mbuwa mamule jero mutafu.
0: Eresubalamu, eresubale raho.
1: Molo angabilu limo muli mboi ya. Kusangwa omo salo ya. Urerwe salo yotu asye yo. Yo ikabia mbusafi mbosi. Nari unewata ni omo salo ya.
0: Kona hake.
1: Kutse unewata fuliro mosalo.
0: Na wanasi wakati wetu wako mosalo. Ambubaka shetzandia.
1: Ambubaka shetzandia salo. Aba inibale kirihika. Esalu ineputu putu.
0: Kwa benabe.
1: Nibu ambu luangabia lusio lulimwe miri mumeboya. Isi wako leramwe vyo tuwa mabuwebio. Mm-hmm. Isi wa niya mulo. Isi wa suwala mulo. Isi wa fulira mulo. Mm-hmm. Isi were raya mulo. Isi wa usamwe bindobyo mutawa futuwa vya tuka irane shoya lala shetu. Isha vya ishirimu. Ebe yendre. Ebe yomu makaritia wetu. Biaberebia ishesho ishe
0: ibyo byabu
1: ibyo byabu patra ahali umundo yusikiri ese wairaho mochabu twamabya twangana menyerera olulimu muli mumuboyi tutibwa kutsebo kwelaba olulimu muli mumove konde tukabya itwamabe yihekera umuli moyo omuve owakande byakatukola kwebetia betia kwa mfano ini atuletera makoni awata ute mafasirio
0: mm-hmm.
1: kutse ini atuleta kwe vindu evi tebya kawaida iwa sungo mundu wabiribia nga maumau dongi wabulangari kuchahe omundu wabu wengebu wabirenda muhanda ane mukole mibiri lakini wasunga shari kubutaratibu yehe
0: mm-hmm.
1: imwa ibuli ya muti uyu akabiyate habiyachi kwesi
0: inabri hakira mbali kumuno yukulusi.
1: Inabri hakira umuli mwove ukulusi. Omobu tamenya. Aliwechi kulomobu yosiri ya ribu irana tutino batrahe. Omomi beretu ya baira. Situ olinabiru kulusi. Tukasha heka mbali kumuno. Kuti omose ndenzira. Tukasha hitania. Mbeno umuli mumubui. Awanga vini aliyaho mbeno.
0: Mm.
1: Tukasha koserawo. Batahe, batahe, ubuira wetu. Vute vienderwa kwa vyavo. Ne vienderwa kwa vyo. Siwe kuti sinje. Itutuwa hira vyoho. Tuliga ya vyoho. Ni vya hira waho. Vya teka waho. Numuhanjichi uku wetu. Ye katonda. Hanji. Akate kabyo ho ini akabu ate omwisichabyo riku wetu. Tuwa masichabye nderwa kwebyo kutia mebere miboye yo itu kandibi tuwa mabi muramia. Itwa mabe mukenga, itwa mabi musicha, itwa mabe mopepa. Aliwesa hatuka ketabyo. Tukabya itu kapokaya umwanjichi, itu kamuhitanaya.
0: Kwa wanabeti.
1: Sinya shinga wangana shabu wachende kwa ho. Okomwate mu umereroyo. Tuka ya luma. Echehendeche kuwetu. Kusangua akatambi kakabi sika kuwetu.
0: Kwa benabeti ya. Echo ngata keribu echo mwiso. Abanduba menye. Waka wabari. Iba sicha Yesu. Nariba nerisicha. Yehanji katronda. Omwela vera. Emebere eyatruha.
1: Mm.
0: Omulu kabuti emebere yatuha ni bupuuzi ukabutu muhanjichi
1: ni mupuuzi
0: echai chacho na retweso beremo tukwame emebere tutondeke emebere yo muhanjichi atunatu wera atetuvietu kaishi omemebere yo
1: mutu abwatu te esa tukabwira ko chine mbako hano situli bakangirira ya tuk kibuka na ya njo kunde sebe ya behia umubu irabuku wetu tuwega ya vyoho na baku lube tu wabasha kulo bota atano bokoyo ababi yaho abatsu loloko mwisi kwa mberesi kuwetu boba ngabere baka tuibuchabi nereo kusango boma bienda baka luha chikale kitu watu iyehe ambu ikakuba inemu ya omorero chikale kitu watu ino batahe tutashibuka na ya emebere mebuya ayo tutolere itwa vya nayo tule kerivya tukatambula chitia chitia itwa vula na maisha wetunga kaya ndati busana kweshi itukakola ebeta vya veka kolo umubwira buku wetu omuchaka satwe chikasa kandi tukesha wetu okome vera iku wetu mbeno omoyi ndingenda busana kumbi tuwa menye ebyangatu labiri yako embeho itwa toka erilekabyo nubwira wetu iwa basula omo putunga nene nilwe kahonja musibiru
0: kumbi kamala yoro
1: wasinja musibe mbolere miisa menji omomibiri kuwenyu omomusibo wa munabwiri.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba,
2: surtout les méthodes contraceptives.
1: Binazo kuuliza est-ce que mutu wa kulunga neza itumikisha. Mama anakwambia seme wakati mwivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage juu nona alepoki ilikuwa kao mutu waka sema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Kwa likuwa na nyespike sauta kumala utawanaka maregle utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sauko na kumala par example maziba itautaka ma utawaka naona machangema zimoya zimoya kumili ofet njo hivi ya tukaili njuli kwaka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personelma kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi nona inanisumbua fasilima mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani yabi yepeke peke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumza
1: ile kuongea na bazazi? Ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courante ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakorienta ka mzuri na kwaka kubia yako na kue bien ya bengine huko.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makroyansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea udesa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sasa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala, ya gisi sasa unataka onesha sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha.

0: uko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bien, haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, ah, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
1: Tukishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, doja.
2: Mpendwa msikilizaji, presion sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
2: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inaweza kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua hiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi, wazazi hao upeke watanja wasogelea ama watanja wasemisha watoto wao.
2: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
4: RVH.
5: Je t'aime, je t'aime, I love you.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH,
6: pour un marketing de pointe.
8: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa

0: Msimamo mkali. Engineer DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privé 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0481 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Mesdames et messieurs,
7: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
8: Amabunzo watu le rokobu lingobiyo mubere wa mundo.
7: Éclat clair.
6: Les deux beautés que je porte en cœur, tuitumie tumelemende na kutereza kabisa.
8: No mubere na subango wa lumeke.
9: Éclat clair.
7: Carotte, curcuma, vitamine C.
8: Tout devient clair.
6: Akagala kububuye buage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
7: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
6: Usage mixte. Gatse mesai ngobiyo mubere wawu.
7: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
10: C'est toi que nous aimons.
11: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
12: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
13: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Dad.
1: Exactly.
0: Mina sengia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blog sijua exame ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasuacho kama mina pashenda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Yo,
1: mwane. Unafa bien sana. Yesu, usikile tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
0: Ni nini problemi?
1: Ilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saye mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sisikie. Nafungiwa bie.
1: Duna yua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: usikie yes. Tu. Yes, eski nune sefa bia file kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
0: Hata usemi wazi, nisha ele, wanine nyolita sema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenye pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua
1: ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako
1: hapa nishajua namna anaweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna anaweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte hata.
0: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikari.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutakisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi yenye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
6: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
7: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
6: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
7: Kwa hawa watoto na paka la belle baby jelly hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
8: Kwa kweli tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
7: Ndio, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte, alerte, alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rembo kama uzuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belsa hidroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Kidari. Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima, ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipekene mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sulajua kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Jani
1: ilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Niambie, na hifi, usho sajisikia hai.
1: Mamu hivi kwansi.
0: Bon, poku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
0: sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sisi hata nianze hapi niko elezo sikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: sikie tu. Yes. Eske nani sasa Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana naye. Ewa ni. Unafaa pastori naye anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Uzazi nikamata mwa eksperte ata.
0: Ata uzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikani?
1: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Utaishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.

0: lika ndani ya miezi 40. William Ruto, rais wa Kenya.
1: Kile Afrika inachozalisha lazima iboreshe hapa hapa Afrika. Kile kinachotumia lazima tuzidi kukitengeneza hapa hapa Afrika. Na kile tunachohitaji lazima tuzidi kukiunda hapa hapa Afrika. Utajiri wa taifa hauko tu katika kuwa na rasilimali. Utajiri uko katika kile unajofanya na rasilimali hizo. Nimekuwa nikisema kwamba tunaweza kuibadilisha Kenya na kuwa uchumi wa daraja la kwanza katika kizazi chetu. Na hili tunaloliona hapa leo ni dhihirisho kamili.
0: Sauti yake Rais wa Kenya William Ruto. Hii hapa sauti yake Aliko Dangote.
2: So for generations ships have actually...
3: Kwa vizazi vingi meli zimekuwa zikifika kwenye mwambao wa Afrika zikiwa zimebeba bidhaa zilizotengenezwa kwingineko. Sasa kupitia rasilimali ambazo bara letu linazo, lengo letu ni kusaidia kubadilisha masharti ya biashara. Lazima, na nasisitiza, lazima tuone meli nyingi zaidi zikiondoka kwenye mwambao wa Afrika zikiwa zimebeba bidhaa zilizotengenezwa Afrika na wa Afrika kwa ajili ya Afrika, na ambazo zinatumwa duniani kote. Tunataka kubadili hali hii na kuhakikisha hatugeuzwi kuwa dampo la dunia. Badala yake tunataka na sisi pia tupeleke na kuuza bidhaa zetu katika maeneo mengine ya dunia.
0: Uzinduzi wa mradi huu umefanyika hivi leo licha ya baadhi ya wakazi kwenda mahakamani kupinga fidia walioahidiwa kulipwa na serikali katika mradi ambao hadi kukamilika kwake utagharimu dola bilioni 16 za Marekani. Tukisalia na taarifa hiyo, wakati Rais Ruto akiwataka wakazi wa Lamu kuunga mkono mradi huu, hisia mseto zimeendelea kutolewa na hasa wavuvi wanaotumia bahari ya Hindi kwa shughuli zao za kiuchumi. Diana Wanyonyi yupo Lamu na hii hapa ripoti yake.
4: Hizo ni baadhi ya sauti za wavuvi wanaofanya shughuli zao katika eneo la Mokowe, ambako pia usafirisha abiria kwa boti za mwendo kasi kuelekea Lamu na kupakia na kupakua mizigo pamoja na samaki. Wanahofia kuwa ujenzi wa kiwanda hiki kitaathiri shughuli zao.
5: Naitwa Ahmed Kale, ni chairman wa mahamali hapa Jeti. Mradi tunaupokea vizuri, lakini utakuwa na side effect. Hiyo yenyewe hivi sasa samaki yamekosekana mpaka uende nje huko mbali, na vyombo vyetu haviruhusu kwenda huko.
6: Hatuwezi kukubaliana kulingana na sisi ni wavuvi, wakitimba ile bahari watatuchafulia.
4: Mvuvi Ali Omar anasema shughuli za uchimbaji katika bahari zinaweza kuathiri mazingira na maisha ya jamii zinazotegemea uvuvi.
7: Tunatafuta riziki tu, tumeharibikiwa sasa.
4: Francis Auma, mwanaharakati kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Muhuri, analalamikia kuhusu wakazi kutopewa taarifa za kutosha kuhusu mradi huu.
8: Tupingi mradi wa Dangote, lazima kuwe na public participation. Tutaka ripoti ya mambo ya environment, watu wangapi wamekuwa affected na mradi huu ili watu wapate compensation. Kuna njama fiche.
4: Licha ya upinzani huo kutoka kwa baadhi ya wavuvi, wakazi na wanaharakati, ujenzi wa mradi huo umezinduliwa rasmi na kushuhudiwa na viongozi kutoka Uganda, Ethiopia na Togo. Diana Wanyonyi, Lamu, RFI Kiswahili.
0: Kwingineko nchini humo, wanandoa raia wa Tanzania wenye umri wa miaka 52 na 47 wamekamatwa na maafisa wa upelelezi mjini Mombasa wakihusishwa na mtandao wa uhalifu uliopangwa unaohusisha kuwapa dawa za kuwalewesha na kuibia raia wa mabasi ya masafa marefu wanaosafiri kati ya Nairobi na Mombasa. Mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC yameonya kuhusu mzozo wa mashariki kuwa mbaya zaidi, hasa wakati huu ambapo makundi yenye silaha wakiwemo waasi wa M23 wanatumia rasilimali za maeneo hayo kuchochea migogoro zaidi. John Banyene ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia jimboni Kivu Kaskazini.
9: Tunazidi kupiga yowe na kusema vita hivi vimeisha kufanya miaka zaidi ya 30. Kuna chanzo kuu ni hiyo, watu wanapenda kuja kupora madini Kongo, na ni hiyo inakuwa chanzo cha vita. Angalia leo waasi wa M23 pamoja na Rwanda wanaendelea kuchimba madini kasterite, coltan, or, hiyo yote inachimbwa na inauziwa na multinational, kwa sababu haiwezekane watu waweze kuchimba madini Rubaya, waweze kuchimba madini huko Sud Kivu, waweze kuchimba madini hata Ituri. Nchi ambazo zinatuzunguka zinapenda zipore mali yetu, na ndiyo maana wanatumikisha hivyo vikundi vyenye kushika silaha ili waendelee kupora mali yetu.
0: Haya ya kijiri, serikali ya Rwanda imetaka uwajibikaji kufuatia kushindwa kwa serikali ya Kinshasa kutimiza sehemu ya matakwa ya mkataba Washington, hasa kwenye swala linalohusu uungwaji mkono wa silaha wa waasi wa FDLR. Martin Ngoga ni balozi wa kudumu wa Rwanda kwenye Umoja wa Mataifa.
10: The conflict in the Eastern DRC is not...
11: Mgogoro katika eneo la mashariki mwa DRC haukusababishwa na Rwanda. Daima swala linalohusu Rwanda ni kundi la FDLR na itikadi yake ya mauaji ya kimbari, itikadi ambayo sasa inaenea katika mijadala ya umma. FDLR si kundi la kawaida la waasi wenye silaha, ni kundi lenye ajenda ya mauaji ya kimbari na itikadi yake hiyo haijawahi kubadilika. Kwa Rwanda, kundi hili linaendelea kuwa tishio la kudumu. Hivyo niseme wazi, kushughulikia tishio la FDLR ni jambo la lazima ili kupata suluhisho lolote la kuaminika, lakini pia la kudumu kwa mgogoro wa mashariki mwa DRC.
0: Ni sauti yake Martin Ngoga, balozi wa kudumu wa Rwanda kwenye Umoja wa Mataifa. Kwingineko nchini DRC, kuelekea kuimarishwa kwa vikwazo dhidi ya ubadhirifu wa fedha za umma, siku ya Jumatatu wiki hii bunge la kitaifa lilipokea rasmi mswada wa sheria unaolenga kupambana na ufisadi baada ya kuwasilishwa na waziri wa sheria Guillaume Ngefa. Nchi ya Burundi ni ya hivi punde kukubali kuwachukua wahamiaji wanaofurushwa kutoka Marekani kwenda kwa mataifa yanayoendelea hapa Afrika. Msemaji wa rais wa Burundi Nancy Ninette Mutoni hata hivyo amesema Bujumbura itawapokea wahamiaji ambao hawana rekodi ya ufisadi.
12: Ikiwa alikuwa mhalifu kule alikotoka, hakuna thibitisho kwamba hatakuwa mhalifu tena. Hiyo ni kutoa uhalifu kwa nchi moja kuleta katika nchi nyingine. Huenda wameweka mikakati kabambe ya kuweza kuwahifadhi na kuweza kuwafanyia ile tunaita kwa Kiingereza integration kwa society. Najua ni nchi moja mpya kabisa kwa wahamiaji hao, so itahitaji ile level ya integration na vile vile waweze kuhifadhiwa ili waweze kuanzisha tena maisha yao.
0: Ni mtazamo wake Edwin Kegoli, mtaalamu wa utawala bora na mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumzia taarifa ya Burundi kukubali kuwachukua wahamiaji wanaofurushwa Marekani.
13: RFI Juba 90.4 FM.
0: Dakika 9 zimekatika baada ya saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hapo jana aliagiza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu wimbi la mauaji ya wanawake nchini humo, akisema vitendo vya hivi karibuni vimelitia doa na aibu taifa hilo. Hatua hii inakuja baada ya miili ya wanawake 11 kupatikana katika eneo la Ekurhuleni mashariki mwa jiji la Johannesburg kuanzia katikati ya mwezi Julai.
14: I've directed the Minister of Police and the Minister of Justice and Constitutional Development.
15: Nimemwagiza waziri wa polisi anayehusika na masuala ya haki washirikiane na polisi na viongozi wa mashtaka kuchukua hatua na kuanza operesheni ya kitaifa kuhusu kesi za kuwepo kwa mauaji, ubakaji unaohusishwa na wanawake na watoto ndani ya siku 60 na kubaini idadi kamili ya matukio yote ambayo hayajatatuliwa.
0: Sauti yake Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Wakati hayo ya kijiri, serikali ya Pretoria imemwita balozi wa Marekani nchini humo Brent Bozell kutoa maelezo kuhusu mienendo yake isiyo ya kidiplomasia, na hii ni baada yake kuchapisha maoni akiitumu serikali ya Pretoria kwa uhasama na baada ya mfululizo wa mahojiano ya kukosoa yaliyofanywa na vyombo vya habari vya nchi hiyo. Mfalme wa Morocco hapo jana amemteua meya wa Marrakesh Fatima Ezzara El Mansouri kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa taifa hilo, baada ya chama chake cha PAM kupata ushindi katika uchaguzi wa bunge wiki iliyopita. Nchini Mauritania, familia kadhaa za wanablogu na wakosoaji wa serikali wanaoishi nje ya nchi wanaripotiwa kukamatwa na polisi siku ya Jumatatu. Hata hivyo hakuna sababu rasmi iliyotolewa, lakini mara kadhaa mamlaka zimewatuhumu wanablogu hao kwa kuwatishia watu mashuhuri nchini humo.
13: Fuatilia habari zetu kwenye YouTube at RFI Kiswahili.
0: Muungano wa kijeshi uliokuwa unaongozwa na Marekani nchini Iraq na ambao ulikuwa huko kwa karibu mwongo mmoja kupambana na makundi ya kijihadi umemaliza operesheni zake Jumatano hii, hatua ambayo imeshangiliwa na viongozi wa Baghdad. Kutufahamisha zaidi, huyu hapa Emmanuel Makundi.
3: Wanajeshi hao walitumwa Iraq na Syria mwaka 2014 kukabiliana na kundi la Islamic State ambalo kwa wakati huo lilikuwa limechukua maeneo mengi kwenye nchi hizo, huku wapiganaji wake wakitekeleza mauaji ya halaiki na kuwatumikisha wengine kama watumwa. Nchini Iraq, wanajihadi hao walidhibitiwa mwaka 2017, huku kwenye taifa la Syria operesheni zilizaa matunda mwaka 2019, ambapo licha ya mafanikio haya muungano huu ulibakiza wanajeshi wao kukabiliana na makundi mengine yaliyokuwa yamesalia. Licha ya viongozi wa Iraq na makundi mengine kusherehekea kuondoka kwa wanajeshi hao, baadhi wana wasiwasi wa kurejea kwa wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran ambao wamekuwa na nguvu kwenye ukanda.
0: Maafisa wa Iran wameashiria kupata majibu rasmi kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mapendekezo yao ya kumaliza vita vya Iran siku chache baada ya Trump kuonekana kukataa mapendekezo hayo hadharani. Benson Wakuli na maelezo zaidi.
16: Licha ya kuashiria kupokea majibu kutoka Marekani, maafisa wa Iran hawajika wazi majibu hayo ya iwapo yamekubaliwa au la. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Iran, waziri wa mambo ya nje Abbas Arkach amempokeza rais Masoud Pezeshkian majibu hayo ya Marekani, rais Masoud akisema sharti pande zote zinufaike kwenye masharti hayo kumaliza vita. Serikali ya Marekani imesisitiza kwamba itaendelea kutangaza vikwazo dhidi ya Iran kipindi hiki mbinu za kidiplomasia zikionekana kugonga mwamba. Uchumi wa Iran ambao tayari ulikuwa umetetereka kabla ya vita kuanza umezidi kudorora tangu vita hivyo kuanza mwezi Februari mwaka huu.
0: Marubani wawili wanaripotiwa kujeruhiwa baada ya kupigana ndani ya ndege iliyokuwa safarini ikitokea Dubai kuelekea Tel Aviv nchini Israel, hali iliyosababisha ndege hiyo kutua kwa ghafla baada ya marubani wengine wawili waliokuwa wakisafiri ndani ya ndege hiyo kama abiria kuchukua usukani wa ndege hiyo. Vikosi vya Urusi vinaripotiwa kulenga miundombinu ya nishati ya Ukraine katika misururu ya mashambulio ya droni na makombora, hali ambayo imechochea wito wa dharura wa kuandaa mipango ya kukabiliana na hali hiyo wakati huu msimu wa baridi kali ukikaribia nchini Ukraine. Shirika la kimataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limeonya kuwa watoto milioni 25.8 katika eneo la Latin America wanakabiliwa na tishio la kuathiriwa na ukame mkali na mafuriko kutokana na hali ya hewa ya El Nino, ambayo tayari athari zake zimeanza kushuhudiwa katika eneo la Amerika Kusini na Kati. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo jana limeidhinisha kikosi cha kimataifa cha polisi kilichotumwa nchini Haiti kukabiliana na magenge ya uhalifu kuendelea kuhudumu kwa muda wa miezi 6 zaidi, ambapo sasa kikosi hicho kitakuwa nchini humo hadi tarehe 31 mwezi Machi mwaka 2027. Dakika 15 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Tupate habari za michezo. Benson Wakoli, unaingia na tabasamu.
16: Sina tabasamu, ile nina furaha.
0: Umeamua leo una furaha. Lakini furaha inaleta tabasamu.
16: Bila shaka. Sijui kama umesikia ule msemo wa Kiingereza kwamba sitaki mtu yote afi ama simtaki mtu kifo, lakini kuna taarifa za vifo ambazo nitazisoma kwa furaha isiyokuwa na kifani. Sasa hapa tuachane na taarifa na huo msemo wa Kiingereza. Nitakueleza masaibu yanayokumba timu ya Manchester City. No. Manchester City bwana, kuna vilelekea ni tunangoja tu udhibitisho kutoka kwa kamati kuu ile iliyokuwa inachunguza kashfa kadhaa za Manchester City, ambapo klabu hiyo Manchester City inakabiliwa na hali sintofahamu baada ya kupatikana ama kudai kwamba ilikiuka kanuni zaidi ya 100 za kifedha za ligi kuu ya Uingereza bila shaka. Na Manchester City inayomilikiwa na wekezaji kutoka Abu Dhabi, makosa yalitekelezwa kati ya mwaka 2009 hadi mwaka 2018. Kwa hivyo kamati kuu ambayo imekuwa ikichunguza makosa haya, taarifa hizi bila shaka zimevuja tu kwenye mitandao, lakini tunasubiri taarifa rasmi kutoka kwa kamati ambayo imekuwa ikichunguza. Na iwapo basi Manchester City itapatikana na makosa haya, haya itakuwa furaha kwa mashabiki wa Manchester United. Wengi sana wamengoja tu taarifa hizi.
0: Ukiwa mmoja wao.
16: Wengi
0: wanasema kwamba kwa miaka hiyo Manchester City imekutwa na hatia. Makali ya Manchester City yalikuwa juu sana. Kwa hivyo nimeona baadhi ya makocha wa ligi kule Uingereza wamekosoa Manchester City. Lakini Pep Guardiola ambaye aliondoka kwenye klabu hiyo amesema bado anasimama na
16: timu. Unajua alikuwa hapo karibu miaka 10 anasema yatasimama na klabu hii ya Manchester City. Kwa hivyo tunasubiri kuona uamuzi utatolewa lini, na mimi ni mmoja watu ambao kusema kweli taarifa hizi
0: umezisoma kwa tabasamu.
16: Sasa wenyeji wa Manchester City wanasema kwamba sakata hii bwana inaleta yani aibu kubwa sana kwao na pia kwa mashabiki wa mchezo wa soka, iwapo kweli zitathibitishwa kwamba Manchester City walihusika katika kukiuka kanuni hizo zote. Na ni 100 1, 2, 3, 10, 30, 90
0: hata kama wataepuka
16: moja.
0: Walikuwa na hadi jumani kidhani kukata rufaa. Na nafikiri wakipatikana na hatia bwana itakuwa vigumu sana kuponyoka.
16: Na dakata kama watakata rufaa bwana, maji yameshamwagika. Tunajua kuna mali kulikuwa na mianya, na baadhi ni damu ambazo bwana tunatarajia kuona Manchester City wakipewa ni pamoja na kushushwa daraja. Washukishwe daraja, wapeleke katika ligi ile nyingine, na wana pia nafasi ya kukata rufaa, na pia wana nafasi ya kulipa ama kutoa fedha kutokana na makosa haya ambayo wameyafanya hawa wachezaji wa Manchester United. Kabla ya muda kukamilika, mimi nitijai ni kufahamisha kwamba mechi za kucheza kufuzu kuwania kombe la AFCON, yani kombe la bara Afrika la wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23, itakuwa inaendelea baadaye leo muda mfupi ujao, mida saa 1 hivi. Sudan Kusini watakuwa wanachuana na Djibouti, wakati Angola watakuwa wanachuana na Namibia mida hiyo ya saa 1. Rwanda watakuwa wanakipiga na Sudan, wakati Togo watakuwa wanakipiga na Libya. Zimbabwe watakuwa wanacheza na Mauritius. Mechi hizi bila shaka matokeo yake yatakuwa kwenye matangazo yetu kesho
0: asubuhi.
16: Na kwingineko, mashindano ya mchezo wa golf ya Sunshine Development Tour yatafanyika kwa mara ya kwanza katika taifa la Afrika Magharibi jijini Lagos, Nigeria, kati ya Oktoba 2 hadi Oktoba 4. Jumla ya wachezaji 139 kutoka mataifa 10: Ivory Coast, Kenya, Zimbabwe, Togo, Canada, Cameroon, Rwanda pamoja na Uganda. Mchezo wa golf unahitaji pupa na uchezo na kila mtu
0: mbali na kushabiki,
16: mbali na kushabiki ya soka.
0: Umeanza kuelekea huko
16: sababu umri pia ndio unabisha. Nikushukuru sana
0: Benson Okoli kwa habari hizo za michezo. Tupate makala ya gurudumu la uchumi.
17: Gurudumu la uchumi.
18: Msikilizaji, mwaka 2025 Kenya iliagiza zaidi ya lita bilioni 10.4 za mafuta ya petroli, dizeli na mafuta ya taa kwa matumizi ya ndani na pia kusambaza katika masoko ya nchi jirani. Kwa sasa Kenya inaagiza karibu mahitaji yake yote ya bidhaa za petroli kutoka nje. Hii ikiwa na maana kuwa bei na upatikanaji wa mafuta katika nchi hii na kwa kiasi kikubwa katika ukanda unaotegemea njia za Kenya unaweza kuathiriwa na mambo yanayotokea katika masoko ya kimataifa na hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Lakini sasa kuna habari njema. Huko Lamu, pwani ya Kenya, bilionea wa Afrika Aliko Dangote jumaa hili amezindua rasmi mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, kiwanda ambacho kikikamilika kinatarajiwa kuwa na uwezo wa kusafisha hadi mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Katika makala ya Gurudumu la Uchumi wiki hii tunajadili ujenzi wa kiwanda hiki una maana gani kwa nchi wanachama. Je, kiwanda hiki kitaweza kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka nje na pengine kusaidia katika usalama wa nishati kwenye ukanda? Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Na msikilizaji, kujadili hili studioni ni naye Johnson Denge, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Johnson, karibu sana katika studio za RFI.
19: Asante sana.
18: Na Johnson, mradi huu ukikamilika unaweza kubadilisha nini kwenye biashara ya mafuta na uchumi wa nchi za Afrika Mashariki?
19: Mradi huu kimalizika, kwanza kwa utarahisisha bidhaa hizi kuweza kupatikana kwa urahisi kwa mataifa ya kanda hii. La pili ni kwamba utagundua kwamba kuna ile ambayo imefanya Kenya ikaingia kwa ile G2G ama serikali kwa serikali, kwa sababu ya ukosefu wa dola.

0: ama pesa za kigeni. Kwa hivyo itasaidia sana kuhakikisha kwamba kuna ule uwezo wa mataifa haya kupata visa hizi, labda kutumia dola ama kutumia pesa za Kenya ama zile sarafu za Kiafrika.
1: Pengine swali litaendelea kuwa, kwa nini Lamu? Unafikiri Lamu ni eneo la kimkakati kwa mradi huu? Unadhani kwa nini serikali ya Kenya iliamua kumradi huu ukawe Lamu?
0: Kwanza kabisa, hasa hata si serikali ya Kenya, shirika la bilionea Dangote lilikuwa limetarajia kuweka mahali katika Afrika Mashariki, hasa Tanga. Ikagundulika kwamba Kenya ama Lamu, la kwanza iko na ile inaitwa deep port, maji ya kutosha ya kuweza
1: kina kikubwa.
0: La pili ni kwamba iko na ile strategic, iko mahali ambapo inaweza pata bidhaa za kusafisha. Kuna ruti ya kuleta bidhaa kutoka Arabia na kuteremuka, kuna bidhaa ambazo zitatoka ndani. Na pia la tatu ambayo ni muhimu sana pia, port hii iko katika nafasi ya kuweza kuzipeleka pia.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH,
2: pour un marketing de pointe.
4: Bidali, mina zengia mshambure yako.
5: Ndiyo papa.
4: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
5: Ndiyo papa.
4: Hautenda kumasomo leo.
5: Naenda.
4: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
5: Hapana papa, usijali. Niko bien.
4: Okay.
5: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
4: Inapasha kwa mako ule manarudia kutoka kumombe asubuhi.
5: Ndio chukua nene mfungulie.
4: Hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
5: Sawa.
6: Jambo papa mpenda.
4: Jambo mafie.
6: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
4: Bon, iko mule mshambre yake.
6: Merci papa. Bidada.
5: Presente ma chérie. Pardon,
6: Mr. Ikala. Tasunatua kama mina pashenda jifunza.
4: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
5: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
5: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Mehile unasema ni kweli ma chérie.
4: Ni nini problemi? Jana ilikuwa
5: na susi ya tro.
4: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
5: Yo.
4: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
5: Amwe vikwansi.
4: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utanajifunza.
5: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Ya nini?
5: Sio sina penda jefe sana. Sina yu.
4: Ndiyo.
5: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problemi iko wapi?
5: Funga kwanza pale mlango vya
4: sitasikia mashia.
5: Juu unayua. Na sijua hata nianze wapi niko ile usikie
4: wangu. Niambie.
5: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
4: usikie yes. Tu. Yes, esiki nune sefa bia vile kweli?
5: Hata na mie mwili na itu.
4: Hata usemi wazi, nisha elewa nini nyolitasema.
5: Usikie
4: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
5: Achana nae wani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
4: Njua hii.
5: Ema anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mama ako?
5: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
5: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
4: Kuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
5: Okay, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
4: Acha basi nikali.
5: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
7: Tukae pamoja, tukae pamoja.
3: ulikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Mashaliri wasikaji wapendwa wa RTVS, sasa ndo muda kuwaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mufuate kwa njia muhtasari wa habari. Kuna kwa ajali ambayo imefanyika kunako manispa, kunako mtaa wa Vulamba. Gari ilikuwa ikichukua askari polisi baada kutoka mahala ambako walizika mwingine askari polisi, bahati mbaya ikaanguka barabarani, na mtafuta matukio hapo karibuni.
1: Habari zetu.
0: Chifu wa MONUSCO katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakilisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC ameshukuru kuona gisi mchakato wa Washington na Doha wa kulenga kuimarisha amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchakato hiyo endelea vizuri, alivyosema James Swan.
1: Habari zetu.
0: Tutawaelezea pia kuhusu kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ulieni Lubero, huku kumeonekana wagonjwa wawili walikuwa wakipata matibabu kunako kituo cha matunzo kilisikia Ebola, tayari wamepata uponyaji. Na viongozi wanaohusika na masuala ya kiafya na viongozi mji katika eneo la Lubero wameshukuru sana, wameomba rahia kuendelea kuheshimu kanuni za kuepuka huu ugonjwa.
1: Habari zetu.

0: Abarizé Tou,
1: Nelson Rafiki.
2: Kama niweza kuwaelezea katika mungurasari wa habari, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameshukuru sana kuona gisi mchakato wa kutafuta amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchakato hiyo endelea ya vizuri, mfano mchakato maprosesisi ya Washington pamoja na Doha. James Swan alisema wakati alipopewa mwanya kwenye almashahuri ya usalama ya Umoja wa Mataifa, na ilikuwa jana Jumanne 29 Septemba 2026 hapa New York. Aidha, ametahadharisha kuona kuwa kunaendelea kuonekana mgogoro wa kivita katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC alisema kuwa njia za kidiplomasia zinaendelea vizuri pa Washington pamoja na Doha, na hili pelekea government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mfano katika mchakato wa Washington, kupelekea kukubali ya kuwa kumeanzishwa tayari program ya kuwahamasisha wapiganaji wa FDLR muda wa miezi 12 kujisalimisha wenyewe na kupokonya silaha, ili baada hapo sasa waelekezwe nchini mwao nchini Rwanda. Alipozungumzia kuhusu mchakato wa Doha, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa mazungumzo kati ya Kinshasa na AFC M23 yanaendelea hapa Uswisi, na hiyo ilipelekea kwa kuweza kuachilia uhuru wapiganaji wa AFC M23 15 walikuwa wamekamatwa mateka, tayari wamesafirishwa na kuonekana mikononi mwa viongozi wa AFC M23 kupitia urahisishwaji wa chama cha msalaba mwekundu. Aidha, James Swan alisema kuwa AFC M23 inasapotiwa na inchi ya Rwanda inaendelea kuongoza miji mbalimbali, maeneo mbalimbali na maeneo mbalimbali katika jimbo la Kivu Kaskazini. Katika jimbo la Ituri aligusia shambulizi zinazoendeshwa na ADF, na shambulizi hizo zimelenga raia isiyokuwa na hatia, watu wengi waendelea kufariki dunia. Kundi hilo ambalo limepata usapoti wa Islamic State liendelea kuwateka nyara watu rahia pa Mombasa na kwenye mipaka ya jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Ituri, na wakilenga pia watu wanaochimba madini hadi kunako jimbo la Hotuele. Alipogusia kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu, ofisi linalohusika na kuchambua mambo kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu imesemekana kuwa tayari kunaonekana visa ambavyo vilidadishwa ni 1537, na kiwango cha 88% vitendo ambavyo ndivyo ukiukaji wa haki za binadamu vilivyotendeka katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa visa hivyo kuna kuwa 382 ya vitendo ya ujeuri dhidi ya wanawake wakati wa vita, na ni wanawake 257 walikuwa wahanga wa vitendo vya ujeuri dhidi yao ama vya ubakaji, na pia wasichana 122 ndio pia walikuwa wahanga. Na wale ambao wamekuwa kivitenda ni watu kwenye vikundi vyenye kujihami silaha bali na sheria, pamoja na vile ambavyo ni vikundi ambavyo vimesema kuwa vinakinga taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kumeonekana wanajeshi na askari polisi walioidadisha miongoni mwa wale ambao waliendesha hivyo vitendo. Tukiendelea pamoja, kama liweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari, kuna gari moja itoa jeep ya polisi katika mji wa Butembo iliyoendesha ajali barabarani leo hii Jumatano 30 Septemba 2026 kunako mtu uitwayo Moa Vaendi, ndio karibu na tunapatikana katika mji wa Butembo kunako kata Kampali. Habari tulizonazo mpaka sasa imesemekana ya kuwa kuna vyanzo vyetu vya habari vimesema kuwa ajali ilifanyika wakati gari ilikuwa ikiondoka mahala ambako walizika askari polisi mwingine kunako shamba la wafu la Kanzunza, na hapo baada kuzika mwili wa mrehemu. Washuhuda kwenye RTVH wamesema kuwa ajali ilifanyika wakati askari polisi mmoja alikuwa amefariki dunia. Papo hapo kuna askari polisi mmoja aliyefariki dunia na wengineo karibia watano wamepata majeraha. Vyanzo vyetu vya habari vinaendelea vikadokeza kuwa mpaka sasa inawezekana kuwa mwendo wa mbio ndo ulisababisha ajali hii katika mji wa Butembo. Tusikilize washuhuda.
0: Kuko ajali yenye ilipitikana sisi na tuko hapa, ilikuwa ya polisi na ilikuwa petetre juu ya barabara. Me walikuwa natoka kukimbaseke, kuko mmoja wabo mwenye alifariki juu waende muzika mureturu, njo tunakosa kama mshofere ilikuwa namna gani ama barabara ama gari bo hatuwezi yua, na sai tuko tu hapa sirtere. Mpaka pale kuko mwenye alifariki pale sirtere, kuko mwenye alifariki pale sur terrain, na wengine wanavunjika wameenda kwa hospitali. Tumefaa umwenye ka intervention rapide yetu.
3: Wangapi walivunjika?
0: Omwenye niliona basenge wenye unakuta gisi hali haiko ya mzuri. Ya kuongeza hapa hakuna kilalo yenye inaweza saidia juu watu wako naweza kupita mzuri ifo wanagusa kwayo.
2: Kulingana na hatua iliyochukuliwa na meya wa mji wa Butembo kwa kutendelea na msongamano unaotokana na pikipiki to trisikila mabajaj, hapo sasa imechukuliwa hatua ya kusema kuwa hizo pikipiki hazitaruhusiwa kuendelea kuegezwa mjini Ikati. Ni hatua ambayo imechukuliwa na meya wa mji wa Butembo ni tangu leo hii Jumatano 30 Septemba mwaka 2026. Meya wa mji wa Butembo amesema kuwa itasaidia pia kwa kuweka utaratibu na kurahisisha watu kutumia barabara bila msongamano, kwani hizo pikipiki aina ya tricycle ya mabajaji zilikuwa zimeleta hali ya msongamano mjini Ikati kwenye centre-ville katika lugha la Kifaransa. Na ni wengi ndo wameshukuru meya wa mji wa Butembo. Tusikilize wakasema kwenye mikrofoni ya Kabuti ya Mariro.
4: Tuangalie kwa mapu mentenire ordre, hatutakuwa na shimama gisi tukua shimama kubalabala. Tumepima tia maakse fulani fulani donge marede stasionema kyo kila akse. Alo, tulikamata akse ya kwanza, tunakamata wakutokea Nzia Panda, watakuwa nafika Kutakenga, wanaingia kwa veni Desekol, hii ya veni ya auditora, anafika ku Rid Ambiance, anashukia kwa veni Mekundi, anakamata ile pozisyo ya depare, anapakiza pale wakilia, anapanda nabo Nzia Panda. Varuenda tunakamata hapo batashuka Rwanda Ngarute, wanafika hapa ku DGI, anakamata position ya point de départ Rwanda, anapakiza na panda Murikini, niko naenda Rwanda. Vavohera tunakamata Rikin pembeni ku Mezofeke. Vajasa chabo tutachimalizilia hapa kesho, ala kesho yake tunao tutaweza kuvatangazia tuju kama nao tutabatia wapi. Wakotea Musimba juu barabara kingaliki tatizo kidogo, me tulikuwa tushapima kiongelea jinsi tutangalia kubatia pembeni tu hapa kutakataka.
2: Tunajielekeza pa Lubero ambako administrator wa wilaya Lubero ameomba rahia kuheshimu kanuni ambazo ziliwekwa na wataalamu madaktari na waganga kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, na alisema ni baada ya kuweza kuonekana kwa watu wawili kupata uponyaji wa ugonjwa wa Ebola. Tumsikilize akaeleza kanali Kiwewa Mitela Ale.
5: Après cette cérémonie, il y a beaucoup de gens qui devront comprendre que effectivement cette maladie existe et on peut en guérir. Comme je... miko semblable na ima symptome ya malade, ukakimbia mbio, ukafika ku hopitale, nazani utapona. Chance ya kupona iko mingi, 90% iko ya mingi kabisa. Nuna nasema tunafika hapa leo kuselebre hii nani hii décharge ya wa vainqueur yetu wawili, na wao walikuwa wagonjwa ya Ebola, na barifika mbele ku centre ya santé na wala watunza na wanapona. Haiko maneno sa vile bandu kwetu wengine wanasema iko Ebola cop iko nini, ile iko ma désinformation. Hii bugonjwa iko kabisa, na kama tuna respecte tu hii manani ma mesure barrière, nazani atutapata tena mtu moya anaweza tena kuanguka kwa hii maladi ya Ebola.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia tamati ya matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili, saa 12 pita dakika 15, ila programu za RTVS zinaendelea na saa 12 pita dakika 30 maratina mtayafata katika lugha la Kifaransa. Na watakia jioni njema. Tutaungana mara tena kesho asubuhi mapema kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu na saa 12 pita dakika 30. Kwaherini.

0: des communiqués.
1: RVH, Matangazo.
0: RVH, Mayebis.
1: RVH, Melai.
0: Vos avis.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
4: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
3: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea.

kuzungumzia ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiga

0: ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufunguliwaji wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Basi mpendwa msikilizaji, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia hii muda. Mimi nasema mpendwa msikilizaji, ubarikiwe sana. Na ninakufurahia sana na nimekupenda sana kukuta gisi kabisa kwa fidèle auditeur unafataka sana hii emission. Nasema Mungu akubariki sana. Wakati mlikuwa na pose ma question, antuka munanitia tena courage ya kuendelea kufuatilia kufunza. Hivi mpendwa msikilizaji, anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, ninawapendwa hapo ambao tutatumika nao.
2: Mimi ni Pasteur David.
3: Yo, hapa ni Ndugu Egle.
4: Hapa ni Olive Tsongo.
1: Mpendwa msikilizaji, tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, mimi nasema asante kwa hii neema yenyewe umetupatia. Na kuomba tena papa weza kusikilizisha mpendwa aweze tena kujengeka kupitia hii emission. Nasema Mungu wa uwezo wako ushike umsikilizaji. Kila yeyote ambaye kuna maumivu, mimi nakomesha hii maumivu tu sahi kwa jina la Yesu Kristo. Nakomesha kila utawala yote ya giza, yote ya kumdistraire juu asiweze kufuata, na ikomesha kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi naombea hata zingine mafuaye, fuaezo zote ambazo ziko na mashida, na kamata mamlaka juu ya utawala yote ya kushimamia hizi fuaye, yote ya kuleta tiraema na iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Utawala yote ya giza yenyesha kajiingiza ndani hizi fuaye, utawala yote ya masirene, ya mamari de nui, ya bakoko, na teketeza na masinyatire yote ya madivorce, mina iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Mina kuomba Mungu shimamia fuaye ya kila mmoja, na yeyote ambaye kuna jiandaa kufanya fuaye, nasema Mungu musikilizishe vizuri na umushimamie, asipatake fuaye ya shida, lakini apatake fuaye yenye itakuwa baraka kwake. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mpendwa msikilizaji, nasema mbarikiwe sana nyinyi wenye mlinipozea ma question. Na kuna kwa kesi nyinyi ndaanza nayo, kuna kwa dada moja ambaye alinipozea question akaniuliza hivi, anasema mama, mimi natauliza wakati gani jo wakati yenye garçon anaweza chunguza fie ama fie anachunguza garçon. Akasema juu tuko naona vre naye munaenda kabisa pa mrefu na shapenda wake wenjo tie enjo na anja tena mitie kwa mwingine fie, na inakuwa maumivu makubwa, maumivu ya ajabu ndani ya roho ya huyu fie mwenye alikuwa kana shaka anja naye. Jo, mimi nakuuliza wakati gani jo watu mwingine anaweza chunguza mwingine? Basi mpendwa msikilizaji, acha nikuangazie, ndapenda nisaidie wa garçon na ba fie. Wakati ya we kuchunguza garçon ama we kuchunguza fie, we garçon kwanza utachunguza fie, mwakati yenye au ya mwambia neno ya nena kupenda, napenda ni kuoa. Ile neno inapezaka sana. Juu iko neno yenye nendaka transforme esprit ya musika. Ina transforma ka esprit ya fie, inaendaka kwa sa inamuumba upya. Unakutana vitu vyenye vikukua ndani yake deja vinaanza kuwa ndani yake. Juu shamwambia ke unampenda, ananza waza kuvwale, ananza waza kukibakuli ya yenye ataendaka nao kwake, ananza waza vitambala ya kusalo wake, ananza waza, unakuta deja ile neno mina kupenda na nitakuoa, inamulamushiaka vitu. Jo, inapezaka sana, haiko neno ya kukua nasema, nemporte ka, iko neno yenye nombo na rezone, anza chunguza fie bie, anza jua ke uyu njo mina kuta njo wangu. Ukisha chunguza na uombe Mungu, Mungu wa kuongozi ya kuhakikishia kama ule ndoto wako. Akisha kuhakikishia, njo enda sasa umuambie, vrema mina kupendaka, kama enjo Denise, kama enjo Tantine, kama enjo atakuwa Nadia, basi mina kupendaka sana, na ndani ya roho yangu anduka, nimekuchagua wenjo atakuwa bibi yangu wa mpaka mwisho wa maisha. Hapa tu kunafanya na wewe maisha. na unaongea yenyewe unajua hii ndio kweli na ndio amen. Juu sasa yenyewe unaenda ambia fie gisi unampenda. Pale ujue gisi macho yako inaishia pale. Kupenda penda kuangalia, utafuta tafuta inaishia pale. Kama ulichagua ndio na dine ule, jua gisi ni na dine tu atanda kutanaka tena sijui ni Christiane, sijui utakutanaka na Janete, sijui utakutanaka na nani. Hautakuwa tena na ile mafikiri ya kusema akosi unjo ningeoa akosi ile matato mazi kwake bie mu maneno ya ndakuoa ile neno na peze sana. Njo mimi ndakwambia wakati ya kuchunguza mtu ni wakati yenyewe awiamwambia neno juu kuretire ile neno uniambie ushasema unapenda.

0: na mtu. Ukishamuelezea mshaenda mwile ya miti yenu, ushongea vrema mimi nataka ukwake hivi, tutakuwa ka hivi, tutakuwa ka hivi. Unaona kuko hata mwingine mwenyewe alifanyaka balifikaka na kunivua yenye muamitie. Bananja tia franga pamoja, wanajenga wanunua parcel na wanajenga nyumba. Aso niambie ashajenga nyumba kisha enjour analota ule fie kuna muniga. Ile ni vitu vyemi nawaambia vyenye mie nilitumika hako. Analota fie kuna muniga. Ah, turu ya kwanza analota fie kuna muniga. Turu ya pili tena analota fie kuna muniga. Tena hivi na exagere anasema rie. Akose nisha penda sorciere. Si nyumba naisha yala. Kumbe ilikuwa wengine wafie wenye abaya pendaka. Awo wake ule fie. Ni wafie wenye alidesevwaraka. Kumbe walikuwa mbasorciere. Sasa sawa nda kutana yasha pendana na huyu mwenye basha fanya na kitu ya mkubwa wasi nyumba sawa likarne munaejenga na mtu. Eh? Banakuta atalunga tu apana omwetu kuna muaribishi. Banakuwa na vala ule fi ju ake banakamata bana sura aki. Banda, banda niga bwana. Na bwana anawaza ni vya kweli. Kumbe ilikuwa vale bafie wengine. Fie waki ya kwaki hata mchawi. Manu kuna nyeba fie, mujingize kwanza mubia maombi. Mujingize mubia maombi. Iku ya maana sana, we fie kuingia, kuingia maisha ya maombi. Via priere na kwaka via mzuri sana juu. Ile moto enyo na kwaka naomba. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Inachaka na mchawi mwenyange kuvala hata kuvala tena. Habisi weza kubeba imaji yako kisha njoo enye aende onesha kule ule mchawi, ule moto hapana. Ndio hivi. Kuchunguzana kwanza ni ya mzuri sana kuchunguzana na hauyaambia mtu kitu. Ile ndio majibu yako wewe mwenyewe uliniuliza na wewe fi. Naomba ile uitike garçon, anza mchunguza. Jua gisi se, jua na ile naye na kwaka. Unda kutana fie naye garçon cha muitika na mtirie espoir yote. Tena nda kostateke ule fie ashe na mutoka, ashe ndaitika tena mwingine. Kisha ule katembo ule mwenye uliende itika kule. Unaenda kuta, unalumiza na we huyu garçon. Iko ya mzuri sana. Ava uitike mtu na wanza mchunguza. Kama unakutana kabisa njoo yeye na unauliza Mungu. Huyu njo tu wangu. Kama Mungu anaitika, pale na njusa sana utaenda kapata ule garçon reposi ya kusema. Niko d'accord na vyenye uliniongele shaka. Me apana kukua d'accord, tena saa kutatokea mwingine. Tena na paka nikagia kapata fie mwenye alikuwa na gere 5 garçon wote ni baami yake. Uya nakuya ninakupenda sana mie nishasema nitakuoa nini fia nitika ndio wenjo utakuwa mamake na batoto wangu ndio wenjo mwenye mpaka mwisho wa maisha ndio na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine naye anakia hivi hivi. Na mwingine sengi. Ah. Sasa nakia mpata anasema bandukwe. Mbona huko mchawi? Asema mama hapana mimi siko mchawi. Ju awa garso wanakuwa deceiver sana. Mimi naweza jifungia kwa mmoja. Satani deceiver. Mimi nakosa niende wapi? Omwe kama ule tani deceiver. Mimi naenda ku huyu huko. Na kama ule da tani deceiver mimi nakuwa tena na huyu huko. Mina muuliza juu ya nini unakuwa hivi ananiambia iko juu ya comportement ya ba garçon. Huko nampatia confiance yako yote. Ndakuyaka na naki ya kuoa niko kwanza na maliza masomo. Atamaliza masomo kule kwa yanda somea na amepata yeye mwingine. Kisha wewe ulimtilia confiance huko unapitia pembeni juu wewe ulikuwa unapitiza wako. Eh? Au moins nibakie tu hapa na niko na gere huyu. Na huyu. Mwenye atanja kwa tayari. Anazileta. Huko naona kwenye wafie viku na jiatarishi. Mienda kukosewe fio sikuwa kivi. Lakini nombu na jifungia kumunyo na jua gisi Mungu alitika. Juhu mwenye Mungu alitika. Itakuwa bia juu. Ule kama tana kudesevuar. Mungu iko pale juu yako. Ya kurezudre probleme yako. Atafanya yote tena. Upate hata mwingine. Eh? Kuna kwa mwingine mwaya nipozea kesi ya pili. Anasema, mama mina kuuliza bunyumba mtu andavu pima ama andavu onja sagisi wanangalia chuvi mboga ndangalia tu tena narudia kama uko garson na kupima kama uko fio na kupima ukisha pima kama unaona havikamate unazitokea hayo nende ikala mienda kuambia bunyumba ya Mungu tu yenye Mungu juu Mungu ndio mwenye bunyumba mwanadamu haweziweza kufanya fua hii Mungu ndio anaifaa yenye kwa ya Mungu havaipimaki wewe mwenyewe unapima mtu akisema tapima bunyumba andabuonja seke ule na haya uko kaka hajui kei kwako lakini mtu mwenye kuna Mungu na naogopa Mungu hata semaka yana ndonja bunyumba bo sasa pale unaenda kutana inakuwa kaya maana sana mie kufua yetu kuuliza Mungu ju kama ni garso alikia kupenda wifi kumbe yeye anataka onja bunyumba ubie wifi unaitika garso ju nataka onja bunyumba garso yeye kuna decision anapenda aoe wampaka mwisho wa maisha wifi kumbe wewe unakia onja ubie wifi unaitika garso unajua hapa ni mpaka mwisho wa maisha kumbe garso yeye alikia onja hapo kisi kuko hatari kuelewana itakuwa ka nguvu. Lakini hii yenye kwa Mungu hayo. Bandu kuifua yenye naanza na Saint Esprit. Kuko fruit moyo yenye na simamisha kafua yeye. Ni patience. Tunda ya uvumilivu ko bia hayo juu. Inafanyaka tu fua yeye simame na mpake na simamaka na watu wanazeekeshana. Lakini senye mulishinda mfua yenye Mungu haikuamu. Tu ni kuvurugana. Tu basi ile ya kwenda pima. Nilienda ndani na mina jua, mwenterele mina toka. Tuna ndatoka na kwenye ngevumilia na kitu kinapita. Tena tunendelea tubi. Ndatoka. Na njone ndakuta kuko venye. Leo bashake ya kuwa. Anakuwa wambaraga. Yenye manake atakufia katana ndani juu. Na unakuwa nasikia na kuna sama. Mile ndata mbunyumba, nifaya mariaje. Nikatoka kasi kuona kabie. Anakuwa nda regrete. Na bidisha pita mwingine ashake nda recuperer plus. Mienda kuambia usipimake kusema unaenda onja fua hii, ukwe garson ukwe fie, ishie pale ile idesi kuingilia yake. Kwa na decision yenye ko ferme. Sa unataka jiankaje kufua hii, jua gisi hapa mimi naingia mfua hii mpaka mwisho wa maisha yangu. Na unatafuta Mungu akuongoze nani njo ndaoa ama ndaolewa na nani? Mungu natakuongoza. Kuna kwa ingine kesyo, mtu alinipozea wanasema, mina kuuliza mama. Lakini ni kweli tu, wanaume wanapendaka, vinawezekanaka ye, mtu mwenyori pendaka, tena unashinda mchukia, unafika na kunivonyo na mkatala, na mpaka munenda katala na bie na mulilungaka. Eske kweli ule mtu nalipendaka? Njo kesyo ye. Mena zana nye mneza nisidia kwanza pale mpaka pale. Mutu tu kweli anapendaka, Engle. Bagarso anapendaka.
1: Bo, nileza sema kuko kupenda.
0: Na
1: kufurahia. Fetu, yasa inakuwa nguvu sana ku... Juna meni kuwa sema tana tarisha kestio mwa kusema ke neza penda par example fie, nikisha mupenda. Tunaanza ishi anajikomporte bien na nilietibia hata nakuta ke ça va na kiashi prononcer na nisha faile maiti des autres mais ça tunaanza ishi sasa naye soit nina muoa soit hata mu periode ya amitié naanza ona vitu vyenye sikuonaka na niko na mchunguza est-ce que pale vraiment na mimi ndaendelea tu kuingia mu moto na niko naona sasa pale njoo naweza sema kebo kweli nilimpenda nikishampenda bo parce que nilimwetidie nika kia mjiprononcer na mwile kujiprononcer tunaishi menda kuta ke vyenye nilikuwa na mwetidie yako na vyenye sasa na kia ishi sasa tunakuwa naye kama ni muamitie nenda kuta ke ni moto pale vraiment bo siwe kama anaendelea tu ou bien na vitakuwa ya mweke kwetu Mungu njoo nitie nguvu meme mumie na ndafaa tu jiretire. Je suis yeso sa gama pale unaweza nisaidia aite na mama juu kabisa ile point pale nyo unaitidie mtu unakuta ke vema mesa unakuwa unajiprononce sasa na mara mingi fia kishaona ke unampenda anapendaka mara mwanzo onesha vitu mwa hivi yenyewe anajua ke huyu haezi niacha kisha anza fama desordre musansenye bon ule ko tu pale na pale hivi sasa kisha mie na uzika huku muro juu ya mapenzi kisha inaniletea ma AVC ma vitu ma hivyo.
0: Ah da Olive naoni pende nikusikie kwanza. Na wewe kweli unaona tu kabisa ba garçon anapendaka.
2: Bo. Na mimi pale ni mimi zaongea mama. Kweli wanapendaka kuko kupenda kizi msema pale kuko kupenda na kutamani. Sasa ingine shida. Sie bafie na ba garçon tushaka jua set kweli tumependana kutuku kuburafiki. Unajua dongo shabaho malaika. Kisha enye ndaka tutesa senyo nendo na ulikuwa na mjomo mwingine sura mese mwenda kwa fazi moja aenda kuonesha nyingine fazi pale njoo ndakuta hiyo umekuwa desi na njoo kwa se mjomo na ma divorce siko na kwa vile kwa mimi nilisa nasema ke haikuwa upendo jiwa na kufundisha kama upendo unavumilia ndio mimi sasa banda pose njoo kesi uvumilivu ile njoo ya wapi sasa jisenye mtu unaweza enda na mtu kisha na mwana kwa ma defo fulani unafuta unamochoka yako bo una maltrete gisi unapenda. Kisha ketera Mungu na aseme upendo unavumilia. Uvumilivu ile nayo njoo ya wapi? Na wewe pale njoo utatusaidia, utalisaidia.
0: Basta David, unaweza kwa nayo kusema?
3: Bon, sasa mimi kidogo. Paske ndio mama bana banaume wanapendaka. Banaume wanapendaka tena sana. Tena sana. Mimi kitu mmoja tu yenye na mimi naweza kashauria kwa watu yenye wanasemaga kesi. No, niko na chunga ni mjue. Mweza fanya hata fiancé ya biza mere na hata yua kama mtu. Lakini wakati yenye mnakuwa mnaishi naye nyumba moja pale ndio madefo sasa unayua kama huyu anangoromaka kama huyu busingizi unaombebaka aye kama huyu inakwaka aye. Juu wakati mko mfiancé au utaonaka kwenye huyu anangoromeaka.
0: Aye,
3: hey. Na pale ndio utayua sema huyu busingizi unampigaka ndio hivi. Doki unaangalia unasema ndio. Ndio pale sasa kwenye hii yenyewe unasema bunyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda, ule mtu mwenye ulipenda utavumilia tu. Utavumilia tu unajua kama Mungu atambadilisha tu. Lakini ile ya kusema keme banaume wanapendaka, ni kweli mababa banaume wanapendaka. Na akipenda basi hiyo umashini tola mtu iko na sababu babake lakini wanawaza tu bibi yake. Anafanyaka mwezi ya wazake atakwa kwapo. Ah banapendaka mama. Problem ni sasa banamke ndio wanakuwa banakuwaka manyoka. Ile saa yenyewe uko naye. Hawezi manifeste comportement yake. Lakini akishaiwa tu aseme hilo ni yangu. Ha! Kenyo naweza kia ona nyuma. Sasa moyo kenyo kinaweza kia kudecourager. Na utone wengine makupe na kuwaka vile. For example, somewhere mwanamke anaweza kuwa na garçon mwenye alimumarikia sana mu maisha. Lakini sasa mnakutana naye haizi kwambia. Senye amunapendane nafikia ni munivoa hata yenye mnaoana. Kisha info hata akikutana na ule garçon mwenye alimumarikia kwa maisha, basi mambo yanaharibika. Mambo yanaharibika hasa pale. Na mimi nakuuliza mama, ile ulipenda ama ulitamani kumwanamke? Na mimi unijibie kwanza pale basi.
0: Garçon jo maana ke fia anakuwa na garçon mwenye alimu.
3: Alimumarke akamvi.
0: Maana ke na garçon naye hizi kwa na fia mwenye alimu.
3: Bon, hata garçon mwenye alimu ali fia mwenye alimumarke akamvi. Asa info mulisha oana uisha oa mulisha kwa mfuae. Ule garçon anaenda ona sasa vile kisule fia par exemple vile kisule natoka sema pale. Ama ule fia anaenda ona ule garçon. Pale. Mimi najua kama mingi ba garçon wanakuwa kwa ferwe ma decision. Huo mwanamke ndio yeye alianza hapa. Juu mwanamume akianza toka nje mama utayua tu. Mwanamke utakutaria market tu. Lakini pia anaweza toka nje na mwaka na hautayuaka. Na hautayuaka na hautajuaka donge hautaimagine kata. Sasa mimi najiulizaka ile ni kweli alipenda ama. Juu garçon fwa kitoka nje utayua tu ase bwanangu washa. Na ba garçon afichikake. Udona tu anaanza rudia kwa 23 eh hey, asa pale alipenda ama alitamani vile gisi kaka Igla alisema pale
0: Olive njoo anataunge.
2: Maana pale Selogi umesema inaonesha kenye bagaso ndio ampendaki.
3: Aha.
2: Je, nini?
3: Ampendaki?
2: Sumesema wapi? Useme mugarso akitoka inji ubibu tafatu unajua. memu fia neza tokea inji na hautafani na hautarudi zifama siku za mingi na haujui bo maiki leonesha ke oh donge hamupendake kwanza kupenda ngufeni ni hamupendake juma nake ukishona mtu mwingine huku nafata kunahamisha nimehamisha donge upendo juu nimefuata nje jikomborte paka mtu anavumbula gisi haufeni ni hauko tena koko sawa
3: ndio ulive suta toka nje kama ushaona kia huku ndio kitatuma utoke nje
1: sasa tusiendelee tu pale juu kwanza ya kwanza ya kujua sasa unapenda mtu hawezi penda umulumizi hawezi penda umulumizi na question gisi ko pale biko uliza SK ile sasa par example musha pendana make sure kuna kia kuwa mmoja mwenyewe anafanya nini anaenda la contre ile agano yenu juu kauliza SK réellement garçon na alipenda ou bien ai mimi nasema ke bo kupenda niko matata juu unapendaka kweli mara mingi sie tuna naweza sema mie garçon naweza pendea mu exterieur sani naona forme nasema wow huyu mtu c'est vrai que comportement zitakuya mimi kwanza nanisha muona anapikia kwanza kumacho ah gisi naona ah wow ule njo ile kwanza kisha ndakia ushua vingine nyuma mimi kwanza nanisha penda mais ile gisi mama alisema pale kumwanzo kusema ke anva ujiprononce etidie kwanza mtu nasema ke ile ni ya maana sana juu unaweza kuona jiprononce parce que ulimuona na hauyajua kama iko nani soit na iko na vitu mwa fulani fulani mais ukasema ke unaanza muetidie bo peut-être que unaweza kia comprendre ke ah mbona si uko na mwazia vile na unaacha na utasema kitu mais ile sasa pale kujiprononce ndio tu bon Mungu tunjua atusaidie kwa ile point mais kusema ke kuna unakia tu unajiprononce par sentiment juko kuna nyingine ni sentiment na haiko mapenzi donc emotion inatokea kule mu emotion mena haiko kusema ke kabisa ni amour proprement dit inakuwa emotion inajimanifeste comme si ni amour kumbe na ni emotion sha unabakia tu kule mwile sentiment ya kuwaza ke unapenda mtu kumbe kumwisho unatakia kutasa ke le vrai amour haiko njo mie pale vraiment naweza sema ke bo garçon anapendaka akipata ule kabisa mwenye njo amsero wake mimi kusema ke kupenda tu ya hivi jumu tu hawezi penda defwa ndio naweza sema.
2: Mimi nauliza maana yake tu mfuae mgarso tunyo anakuwa tu wa mzuri mbibi tunyo anaenda karibika juu pale pasta tena alisema aseme kama alisema aseme nimesahau kidogo basi nimesahau
3: ni tu kitu mwenye mimi naweza sema pale mama juu moi je me souviens ile nye kaka Igla anatoka sema pale kupenda ko difera juu mie uma couple zote niko na couple yenyewe shaka ni marqué ya grand frère yangu iko Kindu mtoto wa mamangu mkubwa Musa ule kaka yangu akusoma kata na maternelle même na kuandika hivi ajua me bibi yake ni trésorier wa compagnie mtu mwenye alisoma sana me tellement que alimupendaka leo kuna watoto saba hata famille iseme kisha angalie mtu wa désordre sasa ule grand frère yangu. Me bibi anampenda na kumuvumilia vile vile juu alimupendaka na leo yuko banaenda kwa watoto. Siki donc kitu yenyeko pale mtu mwenye anapenda hawezi penda umulumize vile gisi ile Egla alisema pale. Hawezi penda umulumize. Na sheba naume vile vile kama unapenda kabisa unakutana sema unjo amse. Hawezi penda umulumize. Kama kungali ile ma ce qui veut dire ngali ma mezatante ingali lakini ule mwenye unapenda hawezi penda umulumize kabisa.
0: Sawa nimebasikia gisi mko naongea kesi ilikuwa eske ba garso kuli manapendaka wanome wanapendaka mie meneza sema mwanome anapendaka
3: amen
0: na inaomba mwanome anakuwa anapenda. Sasa probleme yenye natokeaka garso akipenda na haiko na Mungu inakuwa kashida. Juu Mungu ndio mwenye anakamatilia roho ya mtu. Na Olivia alisema pale neno moja akasema mara moja mtu akwake na iko anti kusema hata kosea ka mtu. Le moi we garso kitia le moi. Ile le moi nitapunguza ka tu mapendo. na itaipunguzaka tu. Lakini we garson ukitosha le mwa, mina angaliaka kumama na mtoto. Mtoto atari kwaza mama haye, mama haya wezaka kutupa mtoto. Hivi kasa mama atupe mtoto wake njoule, haikuwake. Ataba nenda funga mtoto wake kako angura atafika kako. Ataba nenda mbebea mumunze nzi atafika kako. Jua le mupendaka. Manake, we garson, ukijideside ndani ya Mungu tu, unajua hapa mina penda. Mimi nenda kangalia ata kuko beba, mina ajua kuko kuple moe, nisha kutanana na huku mwevangili. Bwana anazini, nani bibi Plito? Bibi anazini, yenye bwana anamkuta, apana ya kukuambie, yenye ulimkuta, hapige ule bwana, halete fujo, ananyamaza kimia, inamuishia musase rumu. Mebibi yepe, bwana haulizi hata bibi, ulifanya hivi juu ya nini? Bibi, bwana anakosantre, basi anakuta itapita tu. Haiko ule yepe, kuko na mwingine naye. Naye ni pastor. Naye tokaka kusafari kwa injili. Naye kakiaka kuta. Tena yali kiaka kuta garso mwenye ulisaidia unasema gisi huyu anakia somea huku bali yeye kukuwa nalipa kule kashatu kule nje hivi mlango wetu hapa iko hapa vide tumutie ndani ule njoo anakia kuta na bibi yake anamuikalisha pale anatoka mshambre yake ulikufa nini kuko nini anauliza bibi problemi iko nini. Bibi analia. Na huyu garso anapiga magoti unisamee. Sio kama ni yeye wa gani. Astara ananyamaza, anashindwa kumpiga, anashindwa na kuongea, anabakia kimya anakufana na ile kitu ti ndani ya roho yake. Na ule baba mwingine mwemena taya ule. Bibi epeke alijitoshaka mnyumba anaenda mpaka buni. Akishaenda bwana anakuta badi. Mbona sasa yeye alikuwa ananichekesha anasema niko naita bibi arudie nyumbani wake arudi mimi sikupigana akasema nini ase mama mimi napenda bibi yangu sana sivira mwambia kata asema chafu ya saya ule bibi sitaipata mimi napenda machafu asema napenda machafu ya bibi yangu sana mama sitapataka machafu ya sawa ile tena. Basi bibi yangu mie arudie. Asha katalia buni. Sikupigana naye, sikuongea kati. Maana ni kutaka tu iko jaribu na nifikie. Inaomba mimi naishinda. Muniombe, mimi namuuliza. Akirudia, utawezaka kukua na ikala bila kumrudilia mwile kitu. Asisiezi. Tukaombaka, Mungu akaleta bibi. Na kwa hii seje mimi nawaambia, banaishi hawezi jua gisi ile kitu lipitikaka. Juu senye bibi alifika, yanjo analeta bibi yake kwa maombi. Na kweli sasa tunamwombea na iko malediction ya kutoka kule kutuweze generation. Naye iko volontaire yake. Maana yake ilikuwa inakuwa pousser na vile bia bakoko. Tunabebomola na leo ashakaishi, hakuna ile uzinifu, hakuna ashakikalabi. Una comprendre que alipendaka. Mtu alipendaka, unaona? Me ingine yenye na kuaka ni ile ya par sentiment gisi ya glarionke. Me benye kabisa alipendaka inakuwa kugumu yeye kuacha bibi yake. Tu atapata ndio uzinifu kosa la uzinifu. Me kuko bebi kuna isiporte. Na ule pasteur na mpaka sahi kuna bibi yake. Hakumfukuzaka hapana. Na watu hawakujua kata. Inakuwa tu pale na inakuwa vile. Jo unaenda kuta we mwanaume kama kweli ulipenda bali mapendo kwa ingine sivyo unatuambia mu Premier Corinthians chapter 13 okay mapendo inavumilia mapendo hayahesabu mabaya na mimi naangalia kata sa mtu kunaoa bibi ana kuna kama caprices zenye bibi anaonesha ka garson akipenda kwanza nakusula akipenda sana bwana una kazana kaye akitaka unakuta mtu ashavumili sawa mia unasemanga na mie wangu alinipenda juu gisi nilimpeleka peleka wana kunakuta hautaki kwanza hauna hamu akolewa bo huyu akishafika una utakatala kwanza kwenda msalimia bo unaenda kaprisi mwa hivi za namna namna unakuta mtu tu utafiniraka kugeukia kubyaki na nalunga na wewe uno kisha unenda ishi munaishi paradi vie yenu nakuwa via bie sana jo mimi nasemaka bwana akipenda badi bwana akipenda hakukua kiatashida bwana akipenda foi nakuwa katu bie ju wangu atalifika kwenda inji me ile amuru yake ju mimi na hakuna ile ya kusema afike anitombokee aninigie sana toka mbi yake kule anaona anaanza bembeleza nisha kuletea sosiso kula kusosiso kwa kama mimi nakia saa hiko juu mimi nakupenda tena nisha kubebea pa sosiso nini usikie ku first oman sitaki ma hypertension sitaki hata kupika mnoko sukari paka kishirani kinaenda anakia fika kuokoka na hakuna kunyona kuta alikupaka kofi njo hii kesi ya huyu dada moyo alisema eske kweli wanome tu wanapendaka menda kuambia wewe fie banapendaka kuko mwenye atakupendaka na unakuta na supporte na makaprisi yako zote eh me hapana juu mwanamke akuivisha chakula mbio mwanamke wako fipa na ndio hivi tunaita famie bakia ikala akiongea juu tu chakula ikuivia mbio eh paka mwingine papa alikuwa ananiambia anasema mama usaidie sana kufundisha wa garson bawezi makazi buvivu iko naacha mafuaeze na bomoka unakuta mara mama mtu acha kamata bibi yake saa esclave yake na kurepase na kwa vita oh haukurepase pantalo wangu jua nili kuna vala ya wapi sasa eh bwana mtu kuna surulika kule na batoto kuna batayarisha asubuhi alibatayarisha tena na mangaribi huku tena enzo na ananiambia sema nini njoo naweza chatana baba asitayarishe na watoto wake asubuhi asitayarishe na pantalo wake muveye na najua atalamukia eh unakuta mtu kuna eh nda amu ya washa na moto eh bwana sio netia makala ku ule alikuwa mpapa asa ile nayo kunaleta kuma problem imfuaye na inakuwa naacha baikalishe mafamilia na juri kwa sasa kutime moya hivi mwanamke nomba vule asukule viatu wa bwana afanye hichi afanye hivi afanye na ba familia na msamana kei kale na kwao mwanamke anakuwa ka hivi naomba unakuwa na tiu bwana unakuwa afanye hivi ase kama mimi watu basha okoka watu basha fundishiwa ase sami hapo leo tunatajirika na kweli asha tajirika ase tumetajirika juu ya kuelewana kuelewana tu inaacha Mungu anatufungulia milango ya baraka eh bibi anenda mache na mimi nafanya kwa makazi za kunyumba sina kazi hakuna vita yoyote ile akili ya huyu bibi atanionea ka sina hayo eh sina hayo bo ile akili ya bibi huyu atani maana mama mwanamke iko na nyonyesha tena enda niletea radio yangu iko na nyonyesha na fanyizi hivi unaona Joel mimi nenda kuambia wewe ulipozele kesi wanaume wiko wewe wanapendaka anapenda bibi yake na hata pendaka mlumizi hata siku moja. Eh, juko kwa mwanao mwa hizi penda bibi apite kama ame 3 bido kuna ibeba, yeye niko tu mparcele bure. Rien, anda msaidia na nyangula mabido. Na utakuta bibi kuna mimba bebana na mabido, vula fanya hivi. Na njoo vile bana zeka mbio tena kisha zeka tena natafuta kwa msaika. Eh? Joel, bagarso anapenda. Iko kazi ya boboko pendi. Kesi wengine ilikuwa hivi.
3: Mama asa mimi nilikuwa nasema hapa tuko tunasemea ba garçon. Alors si c'est le contraire inaweza kuwa hivi. Juu mimi najua foi moi hivi. Ule baba alipendaga bibi yake sana. Asa familia banaonaka tu baba bunyole bwa hapa hivi kushakaanza isha. Asa biko wanaangalia inywele inaishaka hai. Kiafuatilia kumbe Bwana alishaka vumilia. Bwana anatumika kwa Beltesco. Ana iko na fra. Me inafikia mkipindi kenye bibi anakuwa anamfukuza. Bunywele bwa hapa hivi kushakaanza isha. Sasa biko wanaangalia Inywele na ishaka hae. Kia fatilia kumbe. Bwana alisha.

0: ile mariage ya vile bwana ndio anapenda bibi me bibi anakuwa insupportable baneze shia
1: unaona kwanza kungambo ya foyer foyer kuko hapa tu kunazungumza kwanza ku vi yenye kwa maana mwa vi na natural yenye hii ingia mo vya giza kuna kwa sasa na ma, na ma combat spirituel kuko foyer zingine zenye saa gisi unaongea pale bibi anakuwa anafukuza bwana wewe utoki humu silale humu ingine inaweza kuwa niko na maride nui kisha ile maride nui je nafaka achukie bwana bwana yeye anapenda bibi me ile maride nui inatia kachuki bibi pale wanastiri deliverance na ju deliverance ile fanyike nomba bwana njo anaenda ombewa ju bibi hizi tika kwenda bibi hajue gisi yeye kuna maride nui. Sasa wewe bwana njoo naomba nenda ombeo. Mungu iko tu Mungu ataitosha kule bibi tu. Inatokaka. Jiko kwa tena wengine wenye bwana anaweza kuwa nalikupendaka. Wewe unakuta kushaingia karashike yenye shaingie. Anaanza kuchukia. Sasa wengine wanalunga in semaine biko mnyumba babo wawili yenye bwana njoo alijengaka. In semaine tu hivi après mariage. Bwana anakuwa anachukia musika anakuta ah tuna miunjo nilibebaka tuna miunjo ni manake ile furaha ya gisi biko baba wili paka anakia tuona asema dimi ene kuna problem nilipenda kaule musika sana sasa mimi nenda shankala après mariage tu hivi mara mwana toka kuro bo haiko mimi nakosa ni juu ya mimi hapa iganisha kosa sababu sasa tunamuombea na kuko hewe yenye bali msukumiaka baba chawi mariage hapo ikamupata yeye alikuwa naiko kumusika kule kwabo bali sinyaka ke mbiabo bya asili kule baba koko kwa kwabo bali sinyaka ke bale wasika basi kwake nakuwa mnyumba na kweli unamona ni mrembo. Sasa bandugu wake badadaki tu mtu anaenda kamfua yeye na tatokaka anaenda tu na tatokaka naye njonji yenye walitaka pitia sasa erezima yeye nashaokoka kwa kafanya intervention yake tena aliolewa kaya mapenzi ya Mungu na kuisenye ni kunongea habaya bwana haya mchukia ka tena bashaka ishi tu banapendana na iko naye tu bi jo kuko vitu vingine vyenyewe viko kule navyo vinaficha makule kiroho utakuta watu wabaelewane nini kumbe kule na kuna uko vingine. Sasa mtu tu bwana anapendaka bwana akipenda ana si nyenyeno nishaka ke bwana alipenda kuvumilia ile juto Mungu ndio alisemaka iko haiko mtu asema pendo inafani inavumilia na akasema we bwana utafani utapenda. Sasa bwana akipenda anataka pfwa yetu inaendelea na mpaka wandafika muuze na viko bie. Na ukiangalia sana mafua mingi zinabomokaka. Hivi tu boy vi turuturu kusema yetu na tumigaa kwa mafua kwenye hakuna demo. Mimi unaenda kuta kuisha kwa probleme ya huyu hanisiki yake, huyu hanisiki yake. Huyu hanisiki yake. Unaenda angalia mwenye hasiki yake ndio wa wapi. Naye sasa taongea asi mama mie ndio huyu mie nezale nefu mwani kuna mimba mie nezale mie ndio nimebana na mtoto nefu mwa mie ndio kuna ushaka mtoto mie ndio kuvulia mtoto nimvulie yeye nivulie na mtoto nisha nezala bawichi mie mnabeba mimba mwingine kaniambia kase nimezala mamimba ine za cesarien. Mama nguvu na haiku naisha. Si nguvu na iku. Nguvu na iku naisha. Mie hui niku nazala. Niku nazala. Tana niku natoka pale o batoto wangu. Kienda hacha batoto wangu. Nimuache vusa ngapi. Yonjo ya nimebaki ele mamimba. Batoto. Unakuta. Viteshe nuka juu. Muku likuwa muvivu. Wana likuwa muvivu. Ile pwe. Mie ndambia garso. Basi magarso mujisaidie ile maneno hapa nisha lunga sitavulaka tena ishie pale tunamutapiganaka tu inaletaka

0: probleme, mwache tu mimi mara moja niwaambie tu saa iwazi. Mwingine akasema nina nasema mama, unabeba mai asubuhi, unafula, unaenda msoko. Sina msika, mimi naenda msoko, mimi napiga, mimi natoka pale niende kumule. Maana kila kakazi kama ndenda kamata poaromu nyumba mimi njoo ndashimama. Kama ndenda 5 mimi njoo ndashimama. Nimpangie meza. Bo nikisha mpangia meza hakuna lavabo. Tena mimi njoo nikimu naosha kwa mkono. Nimumwangilie yuko tu chef kwa pale. Bo tena tukishafika mkitanda nasema kui hapa. Mimi nafuata msukuma. Toka kula una akili. Kui mchoko yapata hapa tena naona tafutani. As njoo pale kwenye tu kuna pigania. Mie sipendi kama nasema tu tumeishi tena pamoja. Atafute msika wa kazi bia ya kwena nisaidi. Unenda kuta, probleme ni buvivu ya bwana, juu inenda cha bibi, anakuwa saha musiki yake. Bibi anachoka. Na ukiangalia sana mtu wakisa choka, ukutana nake atana wawa kupuse velo. Usiposogea mzuri atakupalua mandizi yake. Ile, akutilia makakasi. Juu, anachoka. Usema tena, yenjo atakusogelea, iko nguvu. Sasa unaenda kutele mamochoko yote, njoo kuna bomola mafua hii. Shuna we bwana we, ninaenda inje, njoo kuna kiburi, anisiki yake, ninaenda inje. Kumbe, uvivu ya bwana, njoo kuna provoke kiburi. Wapapaye, mjisaidie, na o repase, na o nasaidia hata bibi kurepase. Na o nezambia hata mwanamke ikala leo na Melody unakupigia chakula. Anaikala na unapiga na anapumzika. Ushatoka kukazi ushafika. Msaidie kuzingine makazi. Hapana kuikala tu pale uko unafuta maifo. Unaona Kinshasa kulikuwa hivi, radio imesema. Ukose kusaidia bibi yako. Ju probleme mingi ya foyer inaenda anza tu kule mu relation sexuelle. Kule ndio probleme natokaka. Sasa nanyie muweze kujisaidia. Angalia gisi gani utatembea na bibi yako mkumpumzisha. Juu naye akwe na kusikia. Basi tulikuwa hapa na tuko na répondre kwa question fulani fulani. Muda tumesonga mbele. Hapa ilikuwa Mama Blanche Mangwengwe na sikukua mimi peke yangu, nilikuwa na wapendwa.
1: Kwa na ndugu Egle.
2: Tulikuwa na Olive.
3: Mwana Pasteur David Musafiri.
0: Basi, mena sema msikilizaji mwenye kunatufuata, usichoke tu kufuata hii emission. Hivi ndasema Mungu awabariki sana na nawatakia uendelevu bora.

Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mwanafata kipindi kietu, kipindi kienu 100% Coq de la République 100% Birek. Leo kwa kuwahimiza hali ambayo yanapitikana ndani ya mji wetu wa Butembo, ndani ya jimbo letu na hasa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tunashukuru mkiwa wengi ndani kati ya mji na mkiwa wengi mkitufuata huku na kule, tunasema asante sana.

Anatuweka hewani na isi mwingine bwana Litterson. Tunasema asante sana. Tukisema pia pole kwa wafanyakazi wote wa radio hii RTVH. Ila tuliweza kupata habari mbovu ya ndugu yetu bwana Yabrino, kama vile tunazoea kumuita, ambaye alitoweka na kutangulia. Tunasema pole kwa radio, pole kwa jamaa na pole kwa marafiki wote. Hiyo ni kipindi kigumu, na Chama Burek naendelea kujiunga nanyi, hasa na jamaa, tukisema pole.

0: voir ambayo na beba jina ya mkuu kiongozi wa chama Burek, kamarade Julien Paluku kaongea. Tunasema hongera kwa vijana wote IGB, Union des Jeunes du Burek, pamoja na wakuu viongozi wenu. Na pia bwana Sauveur Mula na maneno, Maître Janti Kaliki, mkuu viongozi wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo. Tunasema asante kwa kuendelea kuhimiza kusukuma chama Burek mbele, ambacho tunasema ni chama cha rahia, chama cha watu wote. Na basi wandugu wasikilizaji, mama Georgette ataweza kutukumbusha yale ambayo tuliweza kuongelea juma iliyopita, na mtakumbuka kwamba hii kipindi kinaongeleza iti sana mambo mbalimbali ya kisiasa ambayo yanahusu chama Burek, na hasa yale ambayo yanahusu jimbo, muji na jamhuri yetu yote. Na ndio maana kwa siku ya leo tutaendelea kurudia huko Kinshasa, mahali tuliwawekea sehemu ya kwanza yake kamarade Julien Paluku akiwa waziri wa biashara ya nje, akiwa akiongelea yale ambayo yamefanyika yanafanyika ndani ya wana. Kwa siku ya leo tutaendelea kurudia huko Kinshasa, mahali tuliwawekea sehemu ya kwanza yake kamarade Julien Paluku akiwa waziri wa biashara ya nje, akiwa akiongelea yale ambayo yamefanyika yanafanyika ndani ya kwa uaminifu, kusema yale ambayo tumewaahidia tunataka pia tuyafikishe kumwisho, wala tutende yale ambayo tuliweza kuleta kama ahadi. Basi mbele tugusie hasa maktualite ambazo zinakuwa ndani ya jimbo muji wetu wa Butembo. Mama Georgette, sijue kama unaweza kuweza kuwakumbusha wale wasikilizaji ambao wametufuata kwa siku ya leo, wawe pamoja, wakue ala page pamoja nasi, ukiwakumbusha yale ambayo tuliongelea na kugusia kwa dakika chache juma ambayo ilipita.
1: Okay, asante sana. Nawaza umekumbusha tu ile teme ile tuliongelea juma ile ilipita, sababu ilikuwa tukisikiliza ile kazi namna gani ministre wa commerce exterieur namuna iko anafanya kutembea huku juu na chini, juu mu demarche yake ile diplomatique, kuangalia namna gani Kongo nayo inaweza kuendelea mbele. Na njo pale tuko tunaona iko nenda pole pole na kutimiza ile ahadi yake mu projet de société, kusema Kongo siku moja nayo I participe kwa mwole munani makoser de nation.
0: Mahali decision kubwa kubwa zinakamatiwa.
1: Ndiyo. Mm-hmm. Na njo kule tuko tunaendea. Na njo ile inafatana na alisema ile wakati alikuwa ku industry. Aliweka ile mazone, tunaita mazone ekonomike. Na tutagusia sana juu ya ile swali balipose concernant zone yetu ekonomike ya hapa Msienene, sababu ilikuwa kwa ile siku na bali pose question kuuliza ya kwamba kama zone ekonomike na kuwa pale, sasa tutatumika namna gani. Na ya likuwa kileta jibu akisema yeye alisha kutuletea terrain ya inakuwa sa vile terrain de football, kama tunasemea mambo ya kabumbu,
0: yani alishafungula mlango.
1: Mm-hmm. Sasa ni si wakaaji ba operateur ekonomike yetu na walimaji wetu kuangalia namna gani tunaweza kuimetre a valeur, sababu tena itakuwa inakuwa pale tunakosa kama tena tutafanya nini, na japo balisha kutufungulia njia. Sasa alitutumia sasa na si bale dans notre camp nous population, kusema sasa tuikale tuangalie namna gani tutaimetre a valeur. Mm-hmm. Kama ni kujenga ma industrie ma usine, kama ni kufa shamba tutafanya tulime nini. Na aliweza ndio kuonesha ile mimea fulani fulani ile yenye
0: inahitajika
1: ulimwenguni. Mm-hmm. Na mimi nawaza kama tuna banasema il faut saisir l'opportunité. Ile ni opportunité banatupatia, kama hatuweze

0: kuikamata, kusezir cette opportunité na ku tafuta namna gani kuweka ile terrain ile zone spéciale à valeur tena tutabaki katuko na unungunika nyuma tunasema sasa tena
1: wengine watakuja wanai mettre en valeur na sisi tukiwa na nayo hapo karibu yetu lakini atui fatilie
0: ni wakati sisi wakaaji ni wakati sisi bafanya biashara kuangalia kitu gani tunaweza kuweka kule pour que nasie hii mabitu yetu balimaji tuko tunalima tusikwe tena itenda ku subir transformation à l'extérieur itenda kule juu byengine bya mingi vinaturudilia ka huku si walimaji hatukwake tena amzure ya kuuza na mafuta hii ya ngazi yenye sisi benyewe tulilima ile sasa inakuwa transformé nenda kuwa transformé ailleurs sasa naturudishia nayo unapenda ukule hata ile mafuta yenyiko deja transformé sawa rina na hautakuwa tena capable ya kuuza ile mafuta na japo ni ngazi yako we peke ulilima me juu inakuwa na subiri transformation hauweze tena kuaccéder kwa ile muti yako ile mimea ile chakula yako mafuta yako we peke uli produire voilà pourquoi moi ile souci alisema kama mabitu yetu ile tunalima localement kama ina subi na transformation localement bei haitakuwa tena juu kila mtu anaweza kukua na access
1: haitakuwa tena
0: lix hapana itakuwa tu kama kawaida donc kila mtu uwe tajiri uwe huu mtu wa chini unakuwa capable na we ukule ile kitu yenyewe wewe roho yako inapenda ifikirie voilà pourquoi une opportunité ile yenye banatupatia tuangalie namna gani ya ku timizia na namna gani ile zone yetu speciale ya msenene tuweke a valeur.
1: Merci mama Georgette kwa hiyo rappel ambayo umeweza kuwapatia wa ndugu wasikizaji na kama vile tunaweza kusema ndani ya projet de société ya chama Birek tunakuwa chama ambao tunaprone prospective politique. Nikusema tunapenda tu anticipe ma événement mbele ma événement zitu impose logique, c'est-à-dire tufanye vitu ambayo tungefanya kesho tuvifanye leo tutayarishe leo kusudi kesho viweze kutusaidia tena zaidi sana. Na hiyo ndio ambayo lengo kubwa ya tunaita la gestion orthodoxe ya l'état na kupitia ku anticiper ma événement faisons des planifications pour 10 ans pour 15 ans on peut ne pas en être bénéficiaire aujourd'hui mais kesho yake wale ambao watakuja nyuma wataona maana umuhimu wa hiyo kitu na ndio maana tunaendelea kusema basi chama Birek kupitia mkuu kiongozi ambaye ni autorité morale na wengine wote waliweza kukaa wakiweza kuonesha kwamba chama Birek inafanya digitalisation numérisation ya enregistrement ya ba membre na mambo mingi tafanyika hasa kwenye mtandao kusudi ya kuweza kufuatana na kukua avec na proximité na wanamemba wote ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hiyo inakuwa moja ya ma innovation ambayo Birek inaleta juu ya suivi électronique ya wanamemba wake na huko kulitoka decision kubwa mbalimbali na waza tutaweza kuijua kwa vikao mbalimbali ambao tunakuwa navyo kwenye juma hasa kwenye Butembo, mji wa Butembo, Beni, mahali kokote na hiyo yote itakuwa ni kwa ajili yetu sisi sote kusudi yako we ambao unataka uwe mwanamemba wa chama Birek tunajua mko huko Musimba, mko huko Kiala, mko huko ngambo ya Kiambo, mko kule ngambo ya Bulindi, mnakuwa ngambo za Vuwati kule, mnakuwa hata huko Malende, tunasema asante. Na hatusawa ndo wanakuwa huko Kakuwa na Kiala na Butahira, tunasema habari zenu kule. Basi wandugu wasikizaji, sisi hatutakuwa na mingi ya kabisa ya kusema ndani ya studio, ila tutaweza kufuata hiyo sehemu ya pili ambao mlikuwa mkifuata juma ambayo ilipita kamara Julien Paluku ambaye alikuwa kwenye antenne kwenye studio za Radio Okapi akiwa akiongelea nini yamefanyika ndani ya ya ministeri ya kwake ya commerce exterieur tangu gouvernement Suminwa 2. Mtakumbuka kwamba Suminwa 1 ilimuteua kama vile waziri wa biashara ya nje, na Judith Suminwa 2, gouvernement Suminwa 2, ikamure conduire kama vile waziri wa biashara ya nje ya nchi. Na tunasema asante sana kwake bwana Felix Antoine Tshisekedi ambaye anakuwa rais wa nchi yetu, kuendelea kumpatia confiance na kuendelea kumsupporti, na hasa tunaona namna gani kamarad Julien Paluku, mtoto wetu wa Butembo, mtoto wetu wa Beni, mtoto wetu wa Lubero, mtoto wetu wa Goma, mtoto wetu wa Masisi, Walikale, Ruchuru. Japo hiyo Masisi huko Ruchuru bandia zinatuzingira huko, lakini tuna hakika ya kwamba siku ni mbeleni tutaweza kumufieka adui na watu watarudi ndani ya amani kama vilivyo. Alafu mbele tufikie hapo bwana fundi wa mitambo atatupumuzikisha kidogo na Birek Congre, na waza ni moja ya wimbo ambazo zinakuwa za animation ya chama Birek, kwa dakika chache tu akiwa kiandaanda sasa hiyo deuxième partie ya hiyo emission ambayo ilikuwa kwenye Radio Kapi mahali kamaradi Julien Paluku alialikwa. Basi tupumuzike kwa muda na tutarudi tena ndani ya studio.